mutta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Luotathan oli laulu nimeltään Miralla ja Lauri Haavo oli asialla tässä ja samalla todetaan, että kello on pian 5:05, joten vähitellen käynnistellään taas sun uutta aamua. Hyvää huomenta. Elokuun 27. päivä on tänään kalenterissa ja Hoivassilan Kimmon johdolla mennään nyt tätä aamua tästä lähitunnit eteenpäin. Paljon hyvää musiikkia aamuun tietysti otetaan soittoon ja seuraillaan vähän paikallisia ja ajankohtaisia aiheita. Uutisia tasatunneittain tuosta kello 7 lähtien, joten siitä se sun uusi aamu rakentuu. In the mood jatkaa nyt.

0: Radio Sun. SV-korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ed Sheeran lauloi siinä Camera-nimistä kappaletta, kun kello lähestyy 6:30. Tämän torstai-aamun ensimmäiset uutiset on luvassa sitten, kun tasa 7 päästään. Tampereella muun muassa kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on eilen ollut koolla ja päättänyt muun muassa robottibussiliikenteen jatkosta tuolla Hervannassa. Sitähän on tässä nyt testailtu jo hyvän tovin ja on todettu, että myös tuo optioaika käytetään, joten se oli aika ymmärrettäväkin päätös. Mutta tästä ja muista uutisista lisää sitten 1.5 tunnin päästä. Musiikin osalta nyt jatkaa A. Aallon rytmiorkesteri.

0: Ate Mustajärvi ja suuri tulevaisuus. Joku viisas sanoi aikoinaan, että ennustaminen ja varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta sun uuden aamun tulevaisuus tuo tullessaan tuossa tasalyömältä aamun uutisia ja sitä ennen muun muassa Ressu Redfordia ihan kohta.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Keinustuoli, minäkin ostan juuri kiveltä.
6: Pappa, milloin tämä keinustuoli on ostettu?
7: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Chain Reaction. Diana Ross lauloi siinä, kun kello on 6:50. Aika lailla vilposta on vielä ulkosalla. Vajaat 10 astetta on lämpötila ainakin tässä Tampereella. Ja no, kyllä tuossa nyt aurinko vähän aikaa ehti ilmaa lämmittää, niin tänään kyllä tuo parinkymmenen asteen raja pitäisi mennä rikki. Kohta vähän tarkemmin niin säätietoja tälle päivälle kuin myöskin aamun ensimmäiset uutiset, mutta nyt Abreu suuntaa tässä takaisin kotiin.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Kelan hallituksen mukaan organisaation johdossa tarvitaan aiempaa yhtenäisempää johtamista. Hallitus käsitteli eilen johtamisselvitystä, joka tehtiin viime syksynä syntyneen luottamuspulan vuoksi. Selvityksen mukaan Kelan johtaminen toimii kokonaisuutena hyvin, mutta johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjakoa on syytä selkiyttää. Kelan hallitus aikoo jatkaa yhteistyötä johdon kanssa ja panostaa johtamisen kehittämiseen. Valtioneuvoston kanslia käynnistää selvityksen suojelupoliisin toiminnan kehittämisestä sekä vaihtoehtoisista tavoista sen ohjauksen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. Selvityksessä keskeisiä huomioitavia kysymyksiä ovat suojelupoliisin rooli valtiojohdon ja muun ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tiedontuottajana sekä suojelupoliisin kasvava tiedustelupalvelurooli. Selvityksen toteuttaa riippumaton selvitysryhmä virkatyönä. Robottibussiliikenne jatkuu Tampereella Hervannassa ainakin marraskuuhun 2028 saakka. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti eilen jatkaa autonomisen liikenteen kehittämisprojektia optiokausien avulla. Robottibussi on liikennöinyt linjalla 301 Lintuhytin ja Hervantajärven välillä viime vuoden elokuusta lähtien. Kesäkuussa liikennöinti siirtyi uuteen vaiheeseen, kun bussi alkoi kulkea ilman ajoneuvossa olevaa turvakuljettajaa etäohjaamon valvonnassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottibussi liikennöi kaupallisessa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Jatkokaudella robottibussin liikennöintiä kehitetään ja testataan edelleen. Tarkastelussa ovat muun muassa vuorovälin tihentäminen ja liikennöinti talviolosuhteissa. Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta päätti eilen myös käynnistää uudelleen bussilinjan 7 kilpailutuksen. Tarjouskilpailu ehdittiin aloittaa ja tarjousten alkuperäinen määräaika olisi ollut 5. lokakuuta. Yhtään tarjousta ei ehditty vielä jättää. Linja 7 on niin sanottu plusbussilinja, joka liikennöi reittiä Linnainmaa, Hakametsä, Keskusta, Kalkku, Tesoma, Käräjätörmä. Kilpailutuksen valmistelun aikana kävi ilmi, että tarjouspyynnössä olleet kalustovaatimukset eivät olleet riittävän yksiselitteisiä, eikä markkinoilla ole saatavilla tarjouspyynnön mukaista kalustoa. Tarjouspyyntöä tarkennetaan ja kilpailutus käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian. Hankintapäätös on edelleen tarkoitus tehdä vielä loppuvuoden aikana. Tiistaina alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Ilves pelasi eilen viimeisen harjoitusottelunsa, kun se kohtasi Kärpät Hakametsässä. Ilves vei ottelusta voiton maaleen 2-0. Ottelun molemmat maalit merkittiin juuri Ilves-kapteeniksi valitulle Jan-Mikael Järviselle. Maalivahti Christopher Riefalk torjui nollapelissään 29 laukausta. Liiga alkaa Ilveksen osalta Raumalla Lukon vieraana ensi tiistaina.
0: Sun radion sää.
2: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
3: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 7:04. Ja Mikko Pohjolalle annetaan tässä kohtaa lauluvuoro, kun hänen kappaleensa on nimeltään Palasista koottu peli.

Palasista koottu peli. Mikko Pohjola lauloi siinä, kun kello on 7 minuuttia yli aamu 7. Ja sunnuntai aamua tässä mennään lähetyksen toista tuntia Hoivassillan Kimmo studiossa. Ja tänään on elokuun 27. päivä, torstaipäivä, joten alkaa olla aika pitkällä jo tämä elokuu. Raulin nimipäivä tänään. Onnittelut vaan kaikille päivän sankareille aiheesta riippumatta. Kaksi työnsankaria otetaan ääneen tällä tunnilla, kun Hönttä ja Toippari pääsevät tuossa 7:30 vauhtiin. Eli se tietää sitä, että tamperankielisiä uutisia olisi luvassa tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Olokkosen ja Räikkösen ja muiden tempauksista taas sitten lisää siinä vaiheessa. Musiikin osalta muun muassa Jenni Mustajärvi pian ääneen, mutta nyt jatkaa Neon Kakkonen. Tämä on tässä talossa.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: More tonki.
3: Moro.
2: Nää amerikkalaiset on ihmejemmiä. Kertaa ne syö räkää. Meinaa, ainahan ne ruokatunnilla sanoo menemänsä syömään lunssia.
3: Lunssi.
2: Joo.
3: Ruottalaisissa hullunkurisissa perheissä on tämä aikaisempi ja se alkuperäinen vetsipäinen ja varsin tummahipiäinen musta Pekka korvattu nyt jollakin nimeltä mainittamattomalla jugoslaavialaissyntyisellä nykypinkiläisellä pysäköinnin valvojalla.
4: Se ankeen hahmosen.
2: Olkkone oli viime yönä hölkännyt unissaan Niihaman siitolapuutarhalle ja nostanut kapan perinoita. Sitten se oli vieläkin unissaan uinut siilinkarille ja pyydestänyt matkalla käsin kilosen kuha. Sitten se oli herännyt ja tehnyt niistä aamupalaa.
3: Kalasu. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Pesäkkä.
2: Mikä?
3: No,
2: mikä se
3: no,
2: oli?
3: No niin, Perttu Pesä.
2: Perttu Pesä.
3: On kehittänyt näihin eri yhteisöjen ja viimojen pippaloihin ja pikkujoulujuhliin sun muihin illanviettoihin. Semmoitteen itse esittämänsä tilausohjelman numeron, missä se menee. Pelkkä musta kerjasto päällä ja voikkatossut jalassa, naama valkoiseksi kalkittuna lavalle ja törmäilee siellä muka näkymättömiin sähkötolppiin ja näyteakkunoihin, puhumatta koko aikana sanaakaan. Kerta siinä on sen soussa se puheuneen kielletty. Se on kuulemma pantomiinia.
2: Pantomiinia
3: ja yleisön pitää pelkistää sen ilmeistä ja eleistä arvata, mitä hän niinku sanoo. Jos se saisi puhua, mutta,
2: niin,
3: mutta ei se puhu mitään, mutta se on pantomiinia. Hieno show.
2: Pantomiinia.
3: Tilakkaa se.
2: Sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mikä?
2: Ennen vanhaahan kutsuttiin poliisien kumipamppuja leikkisästi lempinimellä Nokian nuoriso-ohjaaja. Nykyään niitä sanotaan olympiaronssin innottamina nimellä Nokian naisnyrkkeilijä. No niin, se on moro.
3: Moro, kyllä enää läski tummuu silläkin juoda.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Kaikki muuttuu, näin lauloi Jani Wikholm. Tampereenkieliset uutisetkin tuossa tovi sitten kuultiin ja niitä on luvassa seuraavan kerran sitten 11.30. Toki ne löytyvät myös meidän kotisivulta eli radiosuun.fi. Aamu aurinko paistaa, reilu varttiaikaa kello 8. Sun uudessa aamussa jatkaa ihan kohta elonkerjuu.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se oli elonkerjuu ja saanhan mä tulla viereesi. Kohta on aamun uutisten aika tuossa tasalyömältä. Mennään uutispaketin pariin. Muun muassa jääkiekon liiga käynnistyy jo tiistaina ja eilen Ilveksellä oli ohjelmassa viimeinen harjoituspeli ennen liigan alkua. Voisi todeta noista Ilveksen harjoitusotteluista, että maalinteko on ollut aika lailla vaikeaa, mutta toisaalta siinä on sellainen kääntöpuoli, että kyllä on ollut aika rautaista myös Ilveksen puolustuspeli. Eilenkin nollapeli tuloksena. Mutta tästä ja muista uutisista lisää ihan kohta. Toni Rossi ja Sini Taivas jatkavat nyt. Tämä laulu on nimeltään Sormus.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Kelan hallituksen mukaan organisaation johdossa tarvitaan aiempaa yhtenäisempää johtamista. Hallitus käsitteli eilen johtamisselvitystä, joka tehtiin viime syksynä syntyneen luottamuspulan vuoksi. Selvityksen mukaan Kelan johtaminen toimii kokonaisuutena hyvin, mutta johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjakoa on syytä selkiyttää. Kelan hallitus aikoo jatkaa yhteistyötä johdon kanssa ja panostaa johtamisen kehittämiseen. Valtioneuvoston kanslia käynnistää selvityksen suojelupoliisin toiminnan kehittämisestä sekä vaihtoehtoisista tavoista sen ohjauksen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. Selvityksessä keskeisiä huomioitavia kysymyksiä ovat suojelupoliisin rooli valtiojohdon ja muun ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tiedontuottajana sekä suojelupoliisin kasvava tiedustelupalvelurooli. Selvityksen toteuttaa riippumaton selvitysryhmä virkatyönä. Robottibussiliikenne jatkuu Tampereella Hervannassa ainakin marraskuuhun 2028 saakka. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti eilen jatkaa autonomisen liikenteen kehittämisprojektia optiokausien avulla. Robottibussi on liikennöinyt linjalla 301 Lintuhytin ja Hervantajärven välillä viime vuoden elokuusta lähtien. Kesäkuussa liikennöinti siirtyi uuteen vaiheeseen, kun bussi alkoi kulkea ilman ajoneuvossa olevaa turvakuljettajaa etäohjaamon valvonnassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottibussi liikennöi kaupallisessa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Jatkokaudella robottibussin liikennöintiä kehitetään ja testataan edelleen. Tarkastelussa ovat muun muassa vuorovälin tihentäminen ja liikennöinti talviolosuhteissa. Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta päätti eilen myös käynnistää uudelleen bussilinjan 7 kilpailutuksen. Tarjouskilpailu ehdittiin aloittaa ja tarjousten alkuperäinen määräaika olisi ollut 5. lokakuuta. Yhtään tarjousta ei ehditty vielä jättää. Linja 7 on niin sanottu plusbussilinja, joka liikennöi reittiä Linnainmaa, Hakametsä, Keskusta, Kalkku, Tesoma, Käräjätörmä. Kilpailutuksen valmistelun aikana kävi ilmi, että tarjouspyynnössä olleet kalustovaatimukset eivät olleet riittävän yksiselitteisiä, eikä markkinoilla ole saatavilla tarjouspyynnön mukaista kalustoa. Tarjouspyyntöä tarkennetaan ja kilpailutus käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian. Hankintapäätös on edelleen tarkoitus tehdä vielä loppuvuoden aikana. Tiistaina alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Ilves pelasi eilen viimeisen harjoitusottelunsa, kun se kohtasi Kärpät Hakametsässä. Ilves vei ottelusta voiton maalein 2-0. Ottelun molemmat maalit merkittiin juuri Ilves-kapteeniksi valitulle Jan-Mikael Järviselle. Maalivahti Christopher Riefalk torjui nollapelissään 29 laukausta. Liiga alkaa Ilveksen osalta Raumalla Lukon vieraana ensi tiistaina.
4: Sun radion sää.
5: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
4: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Janna lauloi siinä, läpinäkyvä. Kappaleen myötä kello on 8:08 ja sun uudessa aamussa tässä jatketaan pari tuntia jo takanapäin, mutta pari tuntia edessäkin päin tämän torstain aamulähetystä Hoivassillan Kimmo studiossa. Moi vaan ja oikein mukavaa torstaita. Torstai, joka on 27. päivä jo elokuun osalta. Ei mennä sentään vielä ihan niin pitkälle, mutta... Mutta 27. joka tapauksessa ja tänään tosiaan 10 asti mennään suorassa aamulähetyksessä ja 10 jälkeen koittaa sitten Virtaa ja valoa ohjelman vuoro yhteistyössä Tampereen Veran kanssa tehtävässä ohjelmasarjassa. Perehdytään vähän sähköinfran toimintavarmuuteen ja tänään asiantuntijana toimii avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki. Ja aika mielenkiintoista asiaa muun muassa tuon Hannes Myrskyn sähkökatkojen tai myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen korjaamisesta on luvassa viime vuonna. Siinä joulun jälkeen tuo myrsky iski ja valtavat sähkökatkot kiusasivat myöskin Pirkanmaalla aika tavalla. Mitenkä niistä toivuttiin, minkälainen urakka se on, niin muun muassa niistä tosiaan sangen mielenkiintoista juttua luvassa on. Mutta tosiaan se homma alkaa kello 10, nyt ollaan vasta vähän yli 8, joten otetaan taas vähän kesäistä haikailua tässä, nimittäin Agents toteaa, että uuteen kesään niin paljon on aikaa.

0: Lempäälästä syntyisin on tämä muusikko Kikka Laitinen, pitkän linjan musiikki-ihminen, joka aikanaan itselle tuli tutuksi tuossa 80-90-luvun taitteessa Gasoline Girls and Petrol Boys -yhtyeen myötä, ja sen jälkeen Kikalla tietysti monenlaisia vaiheita uralla on, ja sittemmin tie on vienyt tuonne Lahteen, mutta edelleen musiikkia syntyy. Siinä kuultiin suomalaisia rakkaustarinoita. Pitkän linjan muusikko pääsee myös ihan kohta ääneen, nimittäin disko kuningattareksikin tituleerattu Eini. Tuntuu, että hän elää varsinaista uutta tulemista tässä nykypäivänä. Einiltä tulossa ihan hetken päästä laulu nimeltään Draamaa.
1: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo, Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jonne Aaron, ja rakastatko mua vielä? Soi sun radiossa, kun kello on 8:30 ja torstaista aamulähetystä tässä vietetään. Ja aurinko paistaa edelleen aika lailla mukavasti, kun tässä vähän noita pilviäkin tuonne taivaalle pitäisi ilmaantua päivän mittaan, mutta aika mukava keli on. 15 asteeseen sentään on jo tässä vaiheessa ilmakin lämmennyt, niin kyllä kelpaa näitä elokuun viimeisiä päiviä tässä viettää. Antti Tuiskun vuoro koittaa nyt. Laulu on nimeltään Juuret.

0: Dark Lady Cher-asialla tässä. Tuo tumma nainen, kuten suomeksikin laulu on taittunut aikanaan. Mutta joo, reilu vartti on aikaa 9:00. Tasalyömältä koittaa taas sitten uutisten aika, mutta kohta jatketaan vähän Nylon Beatin musiikilla.
1: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina 12:00 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Saija Tuupanen lauloi siinä. Seuraavaksi hypätään viimeiseen kaukaloon. Mä nyt sinne opastaa Samuli Putro. Kohta myös sitten aamun uutisia luvassa.

0: on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Kelan hallituksen mukaan organisaation johdossa tarvitaan aiempaa yhtenäisempää johtamista. Hallitus käsitteli eilen johtamisselvitystä, joka tehtiin viime syksynä syntyneen luottamuspulan vuoksi. Selvityksen mukaan Kelan johtaminen toimii kokonaisuutena hyvin, mutta johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjakoa on syytä selkiyttää. Kelan hallitus aikoo jatkaa yhteistyötä johdon kanssa ja panostaa johtamisen kehittämiseen. Valtioneuvoston kanslia käynnistää selvityksen suojelupoliisin toiminnan kehittämisestä sekä vaihtoehtoisista tavoista sen ohjauksen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. Selvityksessä keskeisiä huomioitavia kysymyksiä ovat suojelupoliisin rooli valtiojohdon ja muun ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tiedontuottajana sekä suojelupoliisin kasvava tiedustelupalvelurooli. Selvityksen toteuttaa riippumaton selvitysryhmä virkatyönä. Robottibussiliikenne jatkuu Tampereella Hervannassa ainakin marraskuuhun 2028 saakka. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti eilen jatkaa autonomisen liikenteen kehittämisprojektia optiokausien avulla. Robottibussi on liikennöinyt linjalla 301 Lintuhytin ja Hervantajärven välillä viime vuoden elokuusta lähtien. Kesäkuussa liikennöinti siirtyi uuteen vaiheeseen, kun bussi alkoi kulkea ilman ajoneuvossa olevaa turvakuljettajaa etäohjaamon valvonnassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottibussi liikennöi kaupallisessa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Jatkokaudella robottibussin liikennöintiä kehitetään ja testataan edelleen. Tarkastelussa ovat muun muassa vuorovälin tihentäminen ja liikennöinti talviolosuhteissa. Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta päätti eilen myös käynnistää uudelleen bussilinjan 7 kilpailutuksen. Tarjouskilpailu ehdittiin aloittaa ja tarjousten alkuperäinen määräaika olisi ollut 5. lokakuuta. Yhtään tarjousta ei ehditty vielä jättää. Linja 7 on niin sanottu plusbussilinja, joka liikennöi reittiä Linnainmaa, Hakametsä, Keskusta, Kalkku, Tesoma, Käräjätörmä. Kilpailutuksen valmistelun aikana kävi ilmi, että tarjouspyynnössä olleet kalustovaatimukset eivät olleet riittävän yksiselitteisiä, eikä markkinoilla ole saatavilla tarjouspyynnön mukaista kalustoa. Tarjouspyyntöä tarkennetaan ja kilpailutus käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian. Hankintapäätös on edelleen tarkoitus tehdä vielä loppuvuoden aikana. Tiistaina alkavaan jääkiekon liigaan valmistautuva Ilves pelasi eilen viimeisen harjoitusottelunsa, kun se kohtasi Kärpät Hakametsässä. Ilves vei ottelusta voiton maaleen 2-0. Ottelun molemmat maalit merkittiin juuri Ilves-kapteeniksi valitulle Jan-Mikael Järviselle. Maalivahti Christopher Riefalk torjui nollapelissään 29 laukausta. Liiga alkaa Ilveksen osalta Raumalla Lukon vieraana ensi tiistaina.
2: Sun radion sää.
3: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
2: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Simsalabim, sanoi siinä Johanna Pakonen, kun kello on 7:07. Ja sun uusi aamu jatkuu aurinkoisessa torstai-aamussa. 27. päivä elokuuta on tänään kalenterissa. Ja Hoivassilan Kimmo studiossa tämä tunti vielä mennään suoran aamulähetyksen nimissä ja aamulähetyksen parissa. Ja tuossa ensi tunnilla puolestaan sitten on Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan aika. Tampereen Veran kanssa yhteistyössä tuotettu ohjelma kertoilee sähköinfran toimintavarmuudesta, ja tänään on aika jännittävät asiat luvassa, kun muun muassa tuon viimevuotisen Hannes-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen korjaamisesta kuullaan asiaa. Tämänkertaisessa jaksossa avain asiakaspäällikkö Ville Hakamäki toimii asiantuntijana, ja hänen pakeilleen mennään tosiaan tuossa tunnin kuluttua, eli pian 10 jälkeen. Mutta tänään 27. päivä, niin tänään on pesäpallokansalle taas jännitettävää. Tänään nimittäin pyörähtävät naisten superpesiksen välierät käyntiin. Monse PP eteni tuosta puolivälierästä Oulun Lippoa vastaan jatkoon 3-1 lukemin. Ja nyt sitten vastaan asettuu Joensuun Maila. Joma teki aikamoisen uroteon tuossa omassa puolivälierässään vaikean alun jälkeen, nimittäin Rauman Fera johti ottelusarjaa jo 2-0, mutta Joensuu sieltä kiri kuitenkin jatkoon, ja nyt alkaa sitten taistelu loppuottelupaikasta. 4 voittoa pitää ottaa. Tänään pelataan ensimmäinen ottelu tuolla Kaupin pesäpallostadionilla, ja lauantaina jatketaan sitten Joensuussa, ja jatko-ohjelma on sellainen, että Tampereella pelataan taas ensi tiistaina, ja 4. välierä Joensuussa sitten ensi viikon torstaina, ja tarvittaessa sitten siitä jatketaan sunnuntai, tiistai, keskiviikko tahdilla, mutta niinhän se on tässäkin hommassa, että peli kerrallaan se on edettävä, ja ei ehkä edes peli kerrallaan, vaan tilanne kerrallaan. Mutta toivottavasti nähdään hyviä pelejä ja parempi voittaa. Näin tamperelaisittain on helppo toivoa, että Manse voittaa, mutta miesten superpesiksessä on nähty aikamoisia ja sanotaanko suoraan, että nuhailuja noissa pudotuspeleissä Mansen ja takatossa Mansen, mikä nyt lopulta sitten Mansen hoiti homman kunnialla jatkoon oma puolivälieränsä, niin Hyvinkään Tahkoa vastaan, niin kyllä oli juoksut vähissä, ei ihan kauheasti kumpikaan joukkue saanut aikaan. Yksittäiset juoksut sitten siivittivät Mansen jatkoon. Mutta joo, peli on aina peliä ja suhteessa vastustajaan, kuten viisaat ovat sanoneet. Ja kyllähän sitten taas, kun vastustajat vaihtuu, niin pelien kuva usein vähän muuttuu. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Muun muassa Tomi Markkola äänessä aika pikapuoliin, samoin Enrique Iglesias, mutta seuraava kokoonpano on nimeltään Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat. Vielä tuut ikävöimään.

0: Tomi Markkola lauloi siinä, Onnen etsijät oli kappale nimeltään. Tänään 27. päivä elokuuta on päivämäärä, jolloin Pirkkalassa vietetään taas meidän Pirkkala-tapahtumaa. Kunta ja kunnassa toimivat erilaiset yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat esittelevät omia palveluitaan ja toimintaansa. Ja tänään kello 17 homma pyörähtää käyntiin tuolla Verson piha-alueella ja sen ympäristössä monessa paikassa tapahtuu ja näitä erilaisia esittelyitä pidetään. Vuodesta 2012 alkaen on meidän Pirkkalassa pidetty ja tänään koittaa sitten tämänvuotisen tapahtuman aika. Sun uudessa aamussa puolestaan ihan kohta koittaa Arttu Viskarin aika. Hänen kappaleensa on nimeltään Avaimet käteen ja se soi ihan pienen hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: vielä kosketan.
1: Elonkerjuu, surun ja ilon kaupunki, kuultiin siinä. Äsken kun sanoin tuosta Pirkkalan tapahtumasta, tänään siis vietetään siellä meidän Pirkkala-tapahtumaa, jossa kunta ja kunnassa toimivat erilaiset järjestöt ja yhdistykset, sun muut toimijat esittelevät omia palveluitaan, niin tänään tapahtuu muuallakin, nimittäin Tampereella Keskustorilla juhlistetaan sellaista rajapyykkiä, että tänään on tasan 100 päivää aikaa siihen, kun salibändin MM-kisat Tampereella pyörähtävät käyntiin. Ja aika hauskalla tavalla sitä juhlistetaankin. Ihan ylipäänsä tuossa Keskustorilla on siis koko perheen tapahtuma, jossa pääsee vähän kokeilemaan salibändiä ja tapaamaan eri aloilta tuttuja kasvoja ja kisailemaan, ja myös kisamaskotti on paikalla, mutta ehkä sellainen kohokohta on Tampereen ja Turun välinen salibändikamppailu, ja ihan pelkästään salibändiammattilaisista ei joukkueita ole koottu. Toki siellä aika lailla nimekkäitä pelimiehiäkin joukkueessa on, mutta on sitten vähän muidenkin alojen osaajia. Tampereen joukkueen kapteenina nimittäin toimii pormestari Ilmari Nurminen, ja sieltä löytyy sitten muun muassa mediapersoonia joukkueesta, jääkiekkolegendoja, muusikkoa, pesäpalloilijaa, ja on siellä toki niitä ihan sitten muitakin urheilijoita. Yksi nimi pistää silmään, että Pikkukakkosen tuottaja Jyrki Laaksonen on myöskin mukana. Monikos muistaa sitä, että Jyrki Laaksonen on itse asiassa aivan huippuluokan salibändipelaaja tuolta takavuosilta, mutta hänen peliurastaan on jo jokunen vuosi kuitenkin aikaa. Mutta tänään kello 17 tuo Tampereen ja Turun välinen kamppailu pyörähtää käyntiin. Ja tasan 100 päivää eteenpäin sitten, niin MM-kisat Tampereella pyörähtävät käyntiin. Eli se osuu tuonne itsenäisyyspäivän aattoon. Alkusarjana pelejä pelataan Hakametsässä ja Kauppi Sport Centerissä, ja kisojen ratkaisupelit tuodaan sitten tuohon Nokia-areenalle oikein suurten yleisöjen eteen. Saas nähdä, mikä on sitten Suomen panos ja menestys kotikisoissa. Se kirkkain kultamitali sieltä aivan varmasti tavoitteena on. Ja veikkaanpa, että salibändiväki ei kovin helpolla himmeämpiin mitaleihin tyydykään, mutta toivotaan, että menestystä riittää.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa.

Juliet ja Joonatan, Anna Eriksson lauloi siinä. Kello on pian 10 ja tuossa tasalyömältä on luvassa tuoreita tämän aamupäivän uutisia. Muun muassa Tampereella Härmälän leirintäalueelle ollaan laatimassa uutta kaavoitusta ja kaavaehdotus on asetettu nähtäville ja siitäkin kohta uutisissa vähän lisää. Ja ensi tunti puolestaan vietetään sitten muissa asioissa, nimittäin sun radiossa kuullaan tässä näinä viikkoina Virtaa ja valoa-niminen ohjelmasarja, Tampereen Veran kanssa yhteistyössä tuotettu ohjelma, jossa puhutaan sähköinfran toimintavarmuudesta ja aika mielenkiintoisia juttuja tänään luvassa, muun muassa noiden viime talvisen Hannesmyrskyn aiheuttamien sähkökatkojen korjaamisesta. Mutta nyt kohti uutisia, tässä laulaa Teemu Roivainen.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 70.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Radio Sun, uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Elinkeinoelämän luottamus jatkoi vahvistumistaan elokuussa. Erityisesti palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus parani. Teollisuudessa luottamus pysyi lähes ennallaan, kun taas rakentamisessa se heikkeni hieman heinäkuun vahvan nousun jälkeen. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten näkymät ovat kokonaisuutena parantuneet ja Suomen talouden odotetaan kasvavan laajapohjaisesti loppuvuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat olivat koko maassa 3,5% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös asuntokauppa väheni, sillä kiinteistön välittäjien kautta tehtiin lähes 10% vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet vuoden 2021 huipputasolta noin 28%. Tampereella Härmälän leirintäalue on säilymässä nykyisellä paikallaan, mutta aiempaa pienempänä. Noin puolta nykyisestä leirintäalueesta kaavoitetaan asuinkäyttöön, mikä mahdollistaa asuntoja noin 450 asukkaalle. Leirintäalueen yhteyteen on suunnitteilla uusia matkailukäyttöön sopivia tontteja sekä mahdollisuus rantasaunaan. Pyhäjärven rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi ja alueelle on suunniteltu myös uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville syyskuun 24. päivään saakka. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Härmälän koululla 16. syyskuuta. Valkeakosken Rapolan linnavuorella järjestetään syyskuussa luonto- ja kulttuuriympäristötalkoot. Talkoissa hoidetaan muinaisjäännösaluetta ja poistetaan muun muassa vesakkoa ja vieraslajeja. Tapahtuma pidetään lauantaina 12. syyskuuta. Asiantuntijat kertovat samalla Rapolan alueen historiasta, luonnosta ja taiteesta. Maksuttomiin talkoisiin voi osallistua ilman aiempaa kokemusta, mutta mukaan on ilmoittauduttava etukäteen 4. syyskuuta mennessä. Naisten superpesiksen välierät alkavat tänään. Manse PP saa vastaansa Joensuun Mailan ja ensimmäinen ottelu käynnistyy Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa.
3: Sun radion sää.
4: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
3: Sun radion sää. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.

Muutto haukasta lauloi Riki Sorsa ja venyttelee siinä vieläkin noita viimeisiä ääniä, mutta joka tapauksessa kello on muutama minuutti yli 10 ja se tietää sitä, että näin torstaiseen tapaan on aika virtaa ja valoa ohjelman. Sähköinfran toimintavarmuudesta on luvassa asiaa yhteistyössä Tampereen Veran kanssa tuotetussa ohjelmasarjassa ja tällä kertaa mennään aikamoisiin asioihin. Tuosta kukas muistaa vielä viime joulun jälkeiset ajat, kun Hannes myrsky riehui ja aiheutti aikamoisia sähkökatkoja pitkin Pirkanmaata ja aika lailla muuallakin, mutta tässä meidän kuuluvuusalueella niitä sähkökatkoja aika tavalla. Minkälainen urakka oli niitä korjailla? Muun muassa siitä kertoillaan tämänkertaisessa jaksossa. Avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki toimii asiantuntijana ja Kaisu Lämsä kyseisen ohjelman toimittaa. Ennen kuin lähdetään näihin asioihin, niin Heikki Hela toteaa, että sähköä ilmassa.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Tänään Virtaa ja valoa -ohjelmasarjassa otetaan selvää, mistä Suomen sähköinfran toimintavarmuus rakentuu. Muun muassa viime joulukuussa Hannesmyrskyn aikana sähköttä oli pahimmillaan saman aikaan noin 187 000 asiakasta. Ja koko myrskyn aikana katko koski yli 227 000 asiakasta. Mitä tällaisen häiriön korjaaminen vaatii ja mitä myrsky opettaa Suomen sähköinfran toimintavarmuudesta, niin näistä tosiaan tänään puhutaan. Tampereen Veralta avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki. Missä sä itse olit, kun ymmärsit, että ei Hanneksesta olekaan ehkä tulossa ihan tavallinen työrupeama ja työpäivä?
2: Joo, oltiin siinä välipäiviä. Joulua vietelty ja olin päättänyt tulla välipäiväksi sitten töihin. Töihin olin kuullut edeltävänä viikonloppuna myrsky riehuneen koko Pirkanmaalla. Ja niitä oli alettu siinä heti korjaamaan kyllä, ja heti kun keli oli antanut myöden ja oli turvallista toimia. Mutta siinä iltapäivästä alkoi käydä selväksi, että tämä myrskytuhojen laajuus ja vakavuus, niin siihen tarvittiin jo paljon enemmän asennusporukkaa sitten, ja lisäkäsiä alettiinkin nopeasti rekryymään lisää. Ja mä päätin sitten myös lähteä kokeneemman asentajan pariksi mukaan korjaamaan näitä vikoja. Ja puoli tuntia päätöksestä niin toimistovaatteet olikin vaihtunut sitten lämpimiin talvihaalareihin ja asennusauton nokka oli kohti teiskometsiä.
1: No miltä se ensimmäinen vikapaikka sulle näytti?
2: No siellä oli tämmöinen talvinen maisema ja kylmää ja pakkasta, ja käytiin sitten tarkastamassa talon seinältä revennyt ilmajohto. Ja sitten kytkettiin sähköä siitä pois ja käytiin kävelemässä linja läpi ja todettiin, että siellähän on pari isoa kuusta kaatunut sitten sinne linjoille, ja niitä alettiin sitten sitä poistamaan ja työt alkoi siitä.
1: Näiden myrskyvikojen korjaamisessa se itse sähkötyö taitaa olla vain yksi osa sitä kokonaisuutta.
2: Joo, siinä pitää aina ensin olla sinne käyttökeskukseen yhteydessä, ja sitten se vika laajuus selvitetään ja sitten katsotaan, miten näitä asentajaporukoita pystytään lähteä koordinoimaan ja laittaa paikalle korjaamaan näitä vikoja.
1: No siellä kotona ja mökeillähän sitä kovasti ollaan vähän jopa hermostuneita ja odotetaan, että koska se sähkökatku loppuu tai kuinka pitkään sähkökatko jatkuu, niin mitä kaikkea ennen valojen syttymistä pitää tapahtua, että tosiaan vika on saatu korjattua?
2: No se verkkoyhtiö johtaa sitä häiriötilannetta käyttökeskuksesta. Se ylläpitää sitä tilannekuvaa, sitten se määrittelee myös sen korjausjärjestyksen, ja sitten kentällä se vika paikannetaan. Ja sitä varjoitunutta verkon osaa lähdetään sitten erottamaan turvallisesti ja sitten arvioidaan, mitä se korjaaminen vaatii. Ja joskus sitä sähköä voidaan sitten palauttaa jo suurelle osalle verkkoa ennen kuin se varsinainen korjaus on saatu sitten edes valmiiksi. Eli nämä korjausryhmät liikkuu ohjeiden ja määräysten mukaan, ja samalla se yhteydenpito on elintärkeitä sinne käyttökeskukseen, että voidaan huolehtia sitten turvallisuudesta yleisesti ja muutenkin, että sinne samaan verkon osaan ei tehdä mitään muita toimenpiteitä.
1: No Hannesmyrskyn osalta, kuten monen muunkin myrskyn osalta, valtaosa asiakkaista on saanut sähköt takaisin sitten jo sen ensimmäisen vuorokauden aikana, mutta viimeisten vikojen korjaamisessa Hanneksenkin osalta kesti yli 2 viikkoa, niin avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki, miksi ne viimeiset kohteet ovat usein sitten niitä kaikkein hankalimpia?
2: No joo, siinä alussa yleensä pystytään niin kuin suuria verkon osia palauttamaan pelkällä kytkentämuutoksella ja saadaan tämmöisiä muuntopiirejä sitten laajasti takaisin sähköihin. Eli suurelle osalle asiakkaista ne sähköt palautuu tosi nopeasti. Ei ne katkot ei ole kauhean pitkiä. Mutta sitten saattaa olla tämmöisiä yksittäisiä vaikka mökkiliittymiä tai muuten kaukaisia vaikeasti päästäviä kohteita, niin sinne vaan kestää pitkään saada sitä työresurssia. Tai sitten siellä saattaa olla tämmöinenkin tilanne, että siinä tarvitaan vaikka paljon koneapua, jos vaikka pylväätään poikki. Eli tilanne ei ole niin aina yksinkertainen, että tilanteen vakavuus ei välttämättä kerro siitä korjaustahdista.
1: Niin, eli jos katsoo näitä sähkökatkokarttoja, niin se pienenevä luku ei välttämättä aina tarkoita sitä, että työ olisi kohta valmis.
2: Ei missään nimessä, että siitä ei pystytä yksioikoisesti mitään päättelemään. Ja siinäkin on totta kai se hankaluus, että maallikot yleensä ilmoittaa ne viat, niin sitten ei voida aina tietää, että miten vakava se vika oikeasti on ja mitä asiaa se koskee.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Tänään tosiaan virtaa ja valoa -ohjelmasarjassa otetaan selvää, mistä Suomen sähköinfran toimintavarmuus rakentuu. Ja avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäen kanssa ollaan tässä nyt puhuttu näistä muun muassa Hannes-myrskystä. Ja nämä myrskythän tekee sähköverkon näkyväksi hetkessä. Ja miksi sitten osa verkosta kestää sitä sähköilmata paremmin kuin toinen ja miten Suomen sähköjakelun toimintavarmuutta rakennetaan, niin puhutaan siitä tässä seuraavassa osassa. Tosiaan Tampereen Veralta avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki. Kun puhutaan siitä Suomen sähköverkosta, niin puhutaanko nyt yhdestä ja samasta verkosta?
2: No ei aivan, että Suomen sähköverkko koostuu eri osista, että siellä meillä on tämä sähkötuotanto, sitten on Fingridin kantaverkko, sitten on suurijänniteiset siirtoverkot, sitten on eri jännitetasoissa olevia jakeluverkkoja. Sitten totta kai nämä asiakkaiden omat sähkölaitteistot. Tämä sähkö kulkee koko reitin läpi sinne kulutuspisteeseen sitten aina, että vähän eri verkkoa käyttää.
1: Eli kun puita kaatuu vaikka sinne johdoille ja rakenteille, niin se ei tarkoita sitä, että koko Suomen sähköjärjestelmä olisi alhaalla.
2: Ei missään nimessä, että riippuen aina siitä verkon rakenteesta, niin se voi koskea hyvinkin pientäkin aluetta.
1: No näitä myrskyjä on tässä viime vuosina varsinkin tuntunut olevan ihan sopivan epäsäännöllisen säännöllisesti, ja silloin aina monesti puhutaan sitä, että miksi kaikkia ei voida sitten kaapeloida sinne maan alle. Suomessa sitä sähköverkkoa taitaa olla yli 400 000 kilometriä, niin onko se mahdollista, että kaikki laitettaisiin maan alle?
2: No joo, se maakaapelointi on tosi säävarma ratkaisu, mutta se ei ole aina paras ratkaisu joka paikkaan. Eli vaikka näitä siirtoverkkoja, niin näitä on järkevää pitää aina ilmassa monestakin eri sähköteknisestä syystä. Ja vaikka tuolla metsäisillä palstoilla, niin se maastokin saattaa olla semmoista, että sinne on tosi vaan vaikea kaivaa se kaapeli. Et kustannusteknisistä syistä niin niitä ei välttämättä ole järkeä sinne laittaa. Eli aina pitää vähän tilanteen mukaan miettiä näitä kaapelointi. Totta kai myös se, vaikka kaupungissa ilmajohto vie sitten arvokasta rakennusalaa, niin se saattaa olla yksi syy pelkästään jo, että ne kannattaa sitten sinne maan alle laittaa piiloon.
1: Onko tämmöinen maakaapelointi, niin onko se edes täysin häiriötöntä?
2: No joo, siinä maakaapeliverkossakin on omat sitten haasteensa, että esimerkiksi saattaa olla sitten kaivutoissa tiellä, ja sitten se vian paikantaminen siinä kaapeliverkossa on aina hankalempaa ja sitten työläämpää. Eli vaikka tämän ilmajohtoverkossa me voidaan suoraan nähdä, että mihin kohtaan se puu on kaatunut, mutta se, että missä se maakaapelissa se vika on, niin se on aina vähän sitten haasteellisempaa.
1: Eli ei voida sanoa, että tämmöinen ilmaverkko olisi jotenkin vanhentunutta verkkoa?
2: Ei missään nimessä, että se on kustannustehokasta rakentaa, ja kyllä sillä Suomessa on niinku paikkansa. Eli se on kuitenkin toimiva ratkaisu aina ottaa huomioon muut sitten vaikka maan ympäristön olosuhteet. Ja pitää aina muistaa, että tämä oli poikkeuksellinen tämä Hannes-myrsky, että vaikka säävarmuuteen on investoitu, niin ei sitä riskiä voida aina poistaa, että toimintavarmuuteen kuuluu myös se kyky havaita häiriö, rajata se ja palauttaa sähkö mahdollisimman nopeasti.
1: Tampereen Veralta avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki. Miten sitten tämmöinen korjausjärjestys muodostuu tilanteessa, jossa vikoja on sitten enemmän kuin korjausryhmiä?
2: No joo, se korjausjärjestystä johtaa se verkkoyhtiön käyttökeskus. Se muodostaa sen oman tilannekuvan ja varautumissuunnitelman perusteella nämä toimet sitten laitetaan toimeen. Että ensin pyritään tyypillisesti varmistamaan se turvallisuus ja palauttamaan ne verkon runko-osat, jotta just saadaan tämä sähkö mahdollisimman suurelle osalle asiakkaita takaisin. Ja pitää myös huomioida ne kriittiset sähkön käytön kohteet ja millaiset varasyöttövaihtoehdot siellä sitten löytyy meillä.
1: Ja taitaa olla niin, että ei ole yksi toimija, joka tätä kaikkea hoitaa.
2: Ei missään nimessä, että tämä on kokonaisuus. Eli täällä on monta palveluntuottajaa, että pitää tuoda ne osaavat ihmiset, se osaava kalusto, se oikea kalusto ja kentän havainnot yhteen. Että suurhäiriö ei ratkea tosiaan yhdellä toimijalla, vaan se on verkkoyhtiö, urakoitsija, viranomaisten, sitten näiden metsureiden ja koneporukoiden, niin tämä on yhteinen ponnistelu.
1: No tuossa kun Hannes Myrsky tosiaan viime joulukuussa sitten myllersi koko maassa, niin silloin saattoi varmasti moni miettiä, että onko tämä Suomen sähköinfra niin kuin heikossa kunnossa, niin onko se?
2: No joo, ei oikeastaan voida sanoa, että tämmöinen yksi poikkeuksellinen myrsky sen perusteella, niin ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että sähköverkko olisi mitenkään heikossa kunnossa, että on poikkeuksellinen myrsky yli 10 vuoteen. Mutta totta kai se aina osoittaa ne tietynlaiset haavoittuvuudet, että mitä niillä aiemmilla investoinneilla on sitten saatu aikaan, niin me saatiin sinne kuitenkin sitten 80% sähköt saman päivän aikana palautettua. Eli kyllähän se kertoo sitten aina jostain, että kaikkihan ei voida aina missään nimessä varautua, vaan pitää sitten aina miettiä se, että kuinka paljon se verkko kestää tämmöisiä vikatilanteita ja miten nopeasti ne häiriöt saadaan rajattua ja sähköt sitten palautettua. Radio

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Virtaa ja valoa -ohjelmasarjassa tänään puhutaan siitä, mitä kun sähköt katkeavat ja mistä Suomen sähköinfran toimintavarmuus rakentuu. Asiantuntijana on Tampereen Veralta avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki. Se myrsky voi tosiaan katkaista sähkön ulkopuolisesta verkosta ja kaikki sähköhäiriöt eivät kuitenkaan ala sieltä luonnon voimista. Mitä yrityksen tai suuren kiinteistön omassa sähköjärjestelmässä voi sitten tapahtua?
2: Joo, vaikka se kiinteistön sähköliittymä olisi ihan kunnossa, niin se häiriön syy saattaa olla siellä toimijan omassa sähkölaitteistossa. Eli taustalla voi olla vaikka ikääntyvä komponentti, joku lämpenevä liitos, suojalaitteen odottamaton laukaisu, voi olla vaurioitunut kaapeli tai sitten tämmöinen sähköinen kapasiteetti, mikä saattaa olla sitten rajoilla, mikä sitten ilmenee erilaisina häiriöinä. Ja pitää aina muistaa, että kuitenkin sähkölaitteiston haltija on vastuussa oman sähkölaitteiston turvallisuudesta ja kunnossapidossa. Et näissä suuremmissa ja teknisesti vaativammissa kohteissa kokonaisuuteen liittyy myös kunnossapito-ohjelma ja sitten määräaikaistarkastukset ja käytönjohtaja sitten johtaa tätä toimintaa. Olennaista on se, että ne vastuut on selkeät ja verkko on kunnossa.
1: Onko tämä asia nyt ajankohtainen yrityksille? Kuinka sä näet asiantuntijana tämän asian?
2: No joo, kyllä me tiedän, että eletään energiamurroksen aikaa ja tämä sähkön riittävyys ja sähkön käyttö, niin tämä on tosi tärkeässä roolissa tällä hetkellä, että kun kiinteistöihin tulee lisää kulutusta ja sitten totta kai myös tuotantoa. Eli siellä voi olla monenlaisia vaikka sähköauton latauspisteitä ja on aurinkopaneeleita, on akustoja. Eli näiden kokonaisvaikutus tulee aina sitten miettiä ja varmistua siitä, että asiat menee yksi yhteen.
1: Eli kunnossa oleva sähköinfra ei vain estä ongelmia, mutta se mahdollistaa positiivisia asioita, kuten vaikkapa sitä kasvua.
2: Joo, se on ihan totta, että kyllä se laitteisto pitää olla kunnossa, että talokin rakennettaessa perusta pitää olla tehty sinne kestäväksi. Ja totta kai pitää myös ottaa aina huomioon se, että se kokonaiskulutus ei aina kerro kaikkea, että siellä on myös ne kulutushuiput, mitä pitää sitten aina tarkastella. Mutta sitten just tämä, että sähköinfra ei ole pelkkä taustajärjestelmä, että se ratkaisee hyvin pitkälti, että voidaanko sitä tuotantoa laajentaa. Ja sitten pitää myös ottaa huomioon se, että vaikka tämmöisessä tuotantolaitoksessa, niin voidaanko sitä tuotantoa sitten vähän ajastaa eri vuorokauden ajoille. Sille aiheutuisi hirveitä kulutuspiikkejä vai se kulutus olisi hiukan sitten tasaisempaa.
1: Avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki Tampereen Veralta, kerro vielä lyhyesti, että mistä se toimintavarmuus sitten syntyy?
2: No toimintavarmuus on sitä, että me tehdään niitä huoltotoimenpiteitä ja pidetään niin kuin koko se järjestelmä asianmukaisessa kunnossa. Eli kun sitten niitä katkoja ei tuu, niin sit on asiat tehty oikein.
0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Lue lisää verkossa tampereenvera.fi.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: J.P.
4: Jake.
3: Kiva nähdä. Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tieajatuksiin 4 ruusua oli siinä äänessä, kun kello on 10:50 tai oikeastaan 9:00, jos ollaan oikein pilkun tarkkoja näissä hommissa, tai lähestulkoon ainakin. Joka tapauksessa se tietää sitä, että aamulähetyksen osalta on aika pikkuhiljaa lyödä pillit pussiin. Sun radiossa toki meiningit jatkuvat mitä parhaimpina, ja tuossa kohtaluvassa uutiset, ja sen jälkeen sitten keskipäivän ohjelmistossa aika lailla musiikin johdolla mennään. Toki Hönttä ja Toippari tarinoivat sitten Tampereen kielisten uutisten osalta tuossa 11:30. Iltapäivälähetys käynnistyy 13:00. Lämsän Kaisun johdolla mennään sitten iltapäivää, ja tänään muun muassa vähän leffalistaa ja leffakierrosta ylipäänsä luvassa 15:00 alkaen. Ja tänään, kun torstai on, niin myöskin jo viikonloppua käynnistellään siinä mielessä, että sun viihtelee etkotkin tuossa 19:00. Sun radiosta kuullaan, eli pari tuntia viime viikonlopun toivekonserteista valikoituja paloja on luvassa. Huomenna sitten uudet toiveet, ja huomenna myöskin sun uutta aamua taas heti 6:00 lähtien luvassa. Silloin meikäläinen palailee ääneen, joten Hoivassilan Kimmo olen minä. Mun puolesta oikein mukavaa torstai jatkoa. Se on moro.

Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Radio Sun, uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Elinkeinoelämän luottamus jatkoi vahvistumistaan elokuussa. Erityisesti palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus parani. Teollisuudessa luottamus pysyi lähes ennallaan, kun taas rakentamisessa se heikkeni hieman heinäkuun vahvan nousun jälkeen. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten näkymät ovat kokonaisuutena parantuneet ja Suomen talouden odotetaan kasvavan laajapohjaisesti loppuvuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat olivat koko maassa 3,5% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös asuntokauppa väheni, sillä kiinteistön välittäjien kautta tehtiin lähes 10% vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet vuoden 2021 huipputasolta noin 28%. Tampereella Härmälän leirintäalue on säilymässä nykyisellä paikallaan, mutta aiempaa pienempänä. Noin puolta nykyisestä leirintäalueesta kaavoitetaan asuinkäyttöön, mikä mahdollistaa asuntoja noin 450 asukkaalle. Leirintäalueen yhteyteen on suunnitteilla uusia matkailukäyttöön sopivia tontteja sekä mahdollisuus rantasaunaan. Pyhäjärven rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi ja alueelle on suunniteltu myös uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville syyskuun 24. päivään saakka. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Härmälän koululla 16. syyskuuta. Valkeakosken Rapolan linnavuorella järjestetään syyskuussa luonto- ja kulttuuriympäristötalkoot. Talkoissa hoidetaan muinaisjäännösaluetta ja poistetaan muun muassa vesakkoa ja vieraslajeja. Tapahtuma pidetään lauantaina 12. syyskuuta. Asiantuntijat kertovat samalla Rapolan alueen historiasta, luonnosta ja taiteesta. Maksuttomiin talkoisiin voi osallistua ilman aiempaa kokemusta, mutta mukaan on ilmoittauduttava etukäteen 4. syyskuuta mennessä. Naisten superpesiksen välierät alkavat tänään. Manse PP saa vastaansa Joensuun Mailan ja ensimmäinen ottelu käynnistyy Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa.
3: Sun radion sää.
4: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
5: Radio.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market, Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K, Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moro, Tonki.
3: Moro.
2: Nämä amerikkalaiset on ihmejemmiä. Niin, kertaa ne syö räkää. Me meinaa aina. Hän ruokatunnilla sanoo menemänsä syömään lunssia.
3: Lunssia?
2: Lunssia?
3: Joo.
4: Ruottalaisissa hullunkurisissa perheissä on tämä aikaisempi ja se alkuperäinen vetsipäinen ja värisin tummahipiäinen musta Pekka korvattu nyt jollakin nimeltä mainittamattomalla jugoslaavialaissyntyisellä nykypinkiläisellä pysäköinnin valvojalla. No se ankee hahmo se.
2: Kone oli viime yönä hölkännyt unissaan niin haman siitolapuutarhalle ja nostanut kapan perinoita. Sitten se oli vieläkin unissaan uinut siilinkarille ja pyydestänyt matkalla käsin kilosen kuha.
3: No,
2: sitten se oli herännyt ja tehnyt niistä aamupalaa.
3: Kalasoppa.
4: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Pesäkkä.
2: Mikä?
4: No,
2: mikä se
4: no,
2: oli?
4: No niin, Perttu Pesä.
2: Perttu Pesä.
4: On kehittänyt näihin eri yhteisöjen ja firmojen pippaloihin ja pikkujoulujuhliin sun muihin illanviettoihin. Semmoitteen itse esittämänsä tilausohjelman numeron, missä se menee. Pelkkä musta kerjasto päällä ja voikkatossut jalassa, naama valkoiseksi kalkittuna lavalle ja törmäilee siellä muka näkymättömiin sähkötolppiin ja näyteakkunoihin, puhumatta koko aikana sanaakaan. Kerta siinä on sen soussa se puheuneen kielletty. Se on kuulemma pantomiinia.
2: Pantomiinia
4: ja yleisön pitää pelkistää sen ilmeistä ja eleistä arvata, mitä hän niinku sanoo. Jos se saisi puhua, mutta,
2: niin, tässä
4: mutta kun ei se puhu mitään, no. Mutta se on pantomiinia. Hieno show.
2: Pantomiinia.
4: Tilakkaa se.
2: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mikä?
2: Ennen vanhaahan kutsuttiin poliisien kumipamppuja leikkisästi lempinimellä Nokian nuoriso-ohjaaja. Nykyään niitä sanotaan olympiaronssin innottamina nimellä Nokian naisnyrkkeilijä. No niin, se on moro.
3: Moro, kyllä enää läski tummuu silläkin juoda.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Elinkeinoelämän luottamus jatkoi vahvistumistaan elokuussa. Erityisesti palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus parani. Teollisuudessa luottamus pysyi lähes ennallaan, kun taas rakentamisessa se heikkeni hieman heinäkuun vahvan nousun jälkeen. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten näkymät ovat kokonaisuutena parantuneet ja Suomen talouden odotetaan kasvavan laajapohjaisesti loppuvuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat olivat koko maassa 3,5% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös asuntokauppa väheni, sillä kiinteistön välittäjien kautta tehtiin lähes 10% vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet vuoden 2021 huipputasolta noin 28%. Tampereella Härmälän leirintäalue on säilymässä nykyisellä paikallaan, mutta aiempaa pienempänä. Noin puolta nykyisestä leirintäalueesta kaavoitetaan asuinkäyttöön, mikä mahdollistaa asuntoja noin 450 asukkaalle. Leirintäalueen yhteyteen on suunnitteilla uusia matkailukäyttöön sopivia tontteja sekä mahdollisuus rantasaunaan. Pyhäjärven rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi ja alueelle on suunniteltu myös uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville syyskuun 24. päivään saakka. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Härmälän koululla 16. syyskuuta. Valkeakosken Rapolan linnavuorella järjestetään syyskuussa luonto- ja kulttuuriympäristötalkoot. Talkoissa hoidetaan muinaisjäännösaluetta ja poistetaan muun muassa vesakkoa ja vieraslajeja. Tapahtuma pidetään lauantaina 12. syyskuuta. Asiantuntijat kertovat samalla Rapolan alueen historiasta, luonnosta ja taiteesta. Maksuttomiin talkoisiin voi osallistua ilman aiempaa kokemusta, mutta mukaan on ilmoittauduttava etukäteen 4. syyskuuta mennessä. Naisten superpesiksen välierät alkavat tänään. Manse PP saa vastaansa Joensuun Mailan ja ensimmäinen ottelu käynnistyy Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa.
0: Sun radion sää.
3: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Elinkeinoelämän luottamus jatkoi vahvistumistaan elokuussa. Erityisesti palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus parani. Teollisuudessa luottamus pysyi lähes ennallaan, kun taas rakentamisessa se heikkeni hieman heinäkuun vahvan nousun jälkeen. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten näkymät ovat kokonaisuutena parantuneet ja Suomen talouden odotetaan kasvavan laajapohjaisesti loppuvuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat olivat koko maassa 3,5% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös asuntokauppa väheni, sillä kiinteistön välittäjien kautta tehtiin lähes 10% vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet vuoden 2021 huipputasolta noin 28%. Tampereella Härmälän leirintäalue on säilymässä nykyisellä paikallaan, mutta aiempaa pienempänä. Noin puolta nykyisestä leirintäalueesta kaavoitetaan asuinkäyttöön, mikä mahdollistaa asuntoja noin 450 asukkaalle. Leirintäalueen yhteyteen on suunnitteilla uusia matkailukäyttöön sopivia tontteja sekä mahdollisuus rantasaunaan. Pyhäjärven rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi ja alueelle on suunniteltu myös uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville syyskuun 24. päivään saakka. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Härmälän koululla 16. syyskuuta. Valkeakosken Rapolan linnanvuorella järjestetään syyskuussa luonto- ja kulttuuriympäristötalkoot. Talkoissa hoidetaan muinaisjäännösaluetta ja poistetaan muun muassa vesakkoa ja vieraslajeja. Tapahtuma pidetään lauantaina 12. syyskuuta. Asiantuntijat kertovat samalla Rapolan alueen historiasta, luonnosta ja taiteesta. Maksuttomiin talkoisiin voi osallistua ilman aiempaa kokemusta, mutta mukaan on ilmoittauduttava etukäteen 4. syyskuuta mennessä. Naisten superpesiksen välierät alkavat tänään. Manse PP saa vastaansa Joensuun Mailan ja ensimmäinen ottelu käynnistyy Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa.
3: Sun radion sää.
7: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
3: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Minun mielessäni Aallon rytmiorkesteri oikein mukavaa ja lämpöisää torstai-iltapäivää. Tampereella lämpötila on 20 asteessa ja voi olla, että se siitä vielä kohenee ylöspäin asteella tai parilla, mutta kyllä vaan nautitaan upeata loppuelokuun iltapäivää. Ja aika lailla samanmoinen päivä on tulossa huomenna perjantainakin, joten kyllä nyt ilo irti kannattaa ottaa näistä tulevista päivistä ennen kuin sitten taas vesisateet vaihteeksi palavat. Mutta nyt on potkaistu liikkeelle tämän torstain iltapäivän lähetys. Kaisun johdolla mennään. Tuossa 3 tunnilla ollaan sitten leffojen ääressä. Nimittäin joka toinen torstai kello 15 kuullaan leffalistaa. Kuullaan, mitkä on ne kaikkein katsotuimmat elokuvat tällä hetkellä Tampereen Finkinon leffateattereissa. Otetaan yksi kotimainen elokuvanosto. Se on tällä kertaa Kaunarikuume. Eli dokumenttielokuva, kuinka kauniit ja rohkeet ovat tuoneet valoa 90-luvulla monen suomalaisen kotiin. Ja tietysti arvotaan myöskin leffalippuja, 2 kappaletta yhdelle onnekkaalle. Vielä ehdit mukaan arvontaan tuolla osoitteessa radiosun.fi. Ja sitten tuossa 16 tunnilla tietysti tamperenkielisiä uutisia 16:30, mutta otetaan myöskin selvää vähän, että millainen koko perheen perinnepäivä onkaan luvassa tämän viikon sunnuntaina Saastamlassa Keikyän kotiseutumuseolla. Ja sitten kello 17 luvassa on levyhyllyllä ohjelma, jossa tällä kertaa ollaan meikäläisen levyvalintojen äärellä. Ja kun kerta nyt tässä leffakierroksellakin ollaan ysäritunnelmissa ja kauniit ja rohkeet on siellä ollut teemana, niin mennään sitten toi 5 tunti täysin 90-luvun musiikilla, mutta ei ole tällä kertaa valitettavasti mitään ysäridiskoa luvassa eikä teknoa, vaan kaikkea ihan muuta. Nyt musiikin saralta musiikkia Anna Puulta. Sinä olet minä.

0: Charles Blukman ja Kosketus tuntuu. Akaan seututietää kertoa, että alakouluikäistä on houkuteltu auton kyytiin Viialassa. Viialan yhtenäiskoulu on lähettänyt tänään torstaina vilmaviestin kaikille koulun huoltajille alakouluikäisen oppilaan houkuttelusta vieraan auton kyytiin. Kuulemma eilen ainakin yhtä alakouluikäistä oppilasta on houkuteltu nousemaan vieraan auton kyytiin illalla 5:30 aikoihin Hämeen tiellä, ja koulu on ilmoittanut tänään asiasta myöskin poliisille, ja poliisilta vahvistetaan, että poliisi on saanut ilmoituksen tapahtuneesta. Ja kuulemma alakouluikäistä tyttöä pyydettiin nousemaan tuntemattoman tumman sinisen maastoauton kyytiin Hämeentiellä lähellä Viialan yhtenäiskoulua. Kyytiin pyysi auton miespuolinen kuljettaja. Ja tyttö oli kieltäytynyt ja jatkanut matkaa polkupyörällä, ja auto on ollut hetken aikaa paikallaan ja sitten ajanut pois. Ja poliisin tietoon ei ole tullut muita ilmoituksia kyytiin houkuttelusta, ja poliisi arvioi, että kyseessä saattaa olla yksittäistapaus, mutta hän kehottaa huoltajia ohjeistamaan lapsia, miten vastaavissa tilanteissa on hyvä toimia. Mutta tällainen tapaus tosiaan eilen Akaan Viialassa. Siellä on alakouluikäistä tyttöä houkuteltu auton kyytiin. Kohta Mariskaa ja Kukkurukuu, sitä ennen vielä Juha Tapio ja Raikas Tuuli.
1: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Jeppe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mariska ja kukkurukkuu. Tänään on muuten 100 päivää aikaa Tampereella pelattaviin salibändin MM-kisoihin ja tätä merkkipaalua nyt juhlistetaan Keskustorilla tänään pidettävässä koko perheen tapahtumassa, jossa sitten pelataan muun muassa Tampereen ja Turun välinen salibändiottelu tuossa kello 17 alkaen ja joukkueet on koottu toki salibändipelaajista, mutta myöskin muista yhteyksistä tutuista kasvoista. Tampereen joukkueessa nähdään muun muassa pormestari Ilmari Nurminen ja noin salibändin MM-kisathan tosiaan pelataan Tampereella 5. joulukuuta alkaen. Ja alkusarjan otteluita pelataan myöskin Hakametsässä ja Kauppis Sport Centerissä ja kisojen ratkaisupelit käydään sitten tuossa meidän naapurissa eli Nokia-areenalla. Mutta tosiaan osa laskee jo ehkä jo sitäkin, että montako yötä jouluun on, mutta Tampereella lasketaan nyt päiviä, koska alkaa salibändin MM-kisat. Kootomusikkia Neon kakkoselta ja Paul Ankkalta, nyt kuitenkin Joel Hallikaista ja Vain sinulle.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: jo on.
1: Reissu Retvort ja Pieni askel. Saas nähdä, kuullaanko tämä kappale tänä viikonloppuna Tampereella. Vauhti kiihtyy festivaaleilla, joissa muun muassa Ressu on esiintymässä. Ja jos muistan oikein, niin se oli juurikin lauantai-päivä, jolloin Ressu aloittaa sitten festivaalin toisen päivän. Mutta nyt mennään torstaita ja kello on 13.48 ihan muutaman sekunnin kuluttua ja tasalyömällä uutisia ja säätietoja ja ne toimittaa meille Kimmo Hoivassilta. Ennen sitä musiikkia vielä Koisjärven diskolta sekä Samu Haaperilta, mutta nyt kuitenkin Anna Erikssonia ja Lintu.

siinä kun sut vielä nään. Sä oot nähnyt läpi vaiheet, joissa oisit voinut lähteä menemään. Kaikki tai ei mitään, se oli kaikki tai ei.

0: meitä suurempaa.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Imi.fi. Kiveet pesee kartoittaa.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Kiveet pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Elinkeinoelämän luottamus jatkoi vahvistumistaan elokuussa. Erityisesti palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus parani. Teollisuudessa luottamus pysyi lähes ennallaan, kun taas rakentamisessa se heikkeni hieman heinäkuun vahvan nousun jälkeen. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten näkymät ovat kokonaisuutena parantuneet ja Suomen talouden odotetaan kasvavan laajapohjaisesti loppuvuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat olivat koko maassa 3,5% alempana kuin vuotta aiemmin. Myös asuntokauppa väheni, sillä kiinteistön välittäjien kautta tehtiin lähes 10% vähemmän kauppoja kuin vuosi sitten. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen reaalihinnat ovat laskeneet vuoden 2021 huipputasolta noin 28%. Tampereella Härmälän leirintäalue on säilymässä nykyisellä paikallaan, mutta aiempaa pienempänä. Noin puolta nykyisestä leirintäalueesta kaavoitetaan asuinkäyttöön, mikä mahdollistaa asuntoja noin 450 asukkaalle. Leirintäalueen yhteyteen on suunnitteilla uusia matkailukäyttöön sopivia tontteja sekä mahdollisuus rantasaunaan. Pyhäjärven rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi ja alueelle on suunniteltu myös uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville syyskuun 24. päivään saakka. Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Härmälän koululla 16. syyskuuta. Valkeakosken Rapolan linnanvuorella järjestetään syyskuussa luonto- ja kulttuuriympäristötalkoot. Talkoissa hoidetaan muinaisjäännösaluetta ja poistetaan muun muassa vesakkoa ja vieraslajeja. Tapahtuma pidetään lauantaina 12. syyskuuta. Asiantuntijat kertovat samalla Rapolan alueen historiasta, luonnosta ja taiteesta. Maksuttomiin talkoisiin voi osallistua ilman aiempaa kokemusta, mutta mukaan on ilmoittauduttava etukäteen 4. syyskuuta mennessä. Naisten superpesiksen välierät alkavat tänään. Manse PP saa vastaansa Joensuun Mailan ja ensimmäinen ottelu käynnistyy Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17. Loppuotteluihin vaaditaan 4 voittoa.
3: Sun radion sää.
6: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on parinkymmenen asteen vaiheilla. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy illalla etelän suuntaan.
3: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Rinseva ja tee se tänään. Jos ei ole mitään tekemistä, niin tänään voi suunnata ainakin Pirkkalaan suuntaan. Siellä nimittäin tänään vietetään meidän Pirkkala-tapahtumaa. Ja tässä tapahtumassa kunta ja kunnassa toimivat yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat esittelevät sitten omia palveluja ja toimintaansa. Ja ei ole mitenkään uusi tapahtuma tämä. Tätä on järjestetty vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Ja tämänkertainen meidän Pirkkala alkaa tuossa 3 tunnin kuluttua, eli kello 17. Ja tapahtumapaikkana toimii Verson piha-alue ympäristöineen. Suoradiossa nautitaan hyvää musiikkia, ihmetellään tätä päivää tämä tuntia. Ensi tunnilla ollaankin sitten Finkinon leffa-asioissa, mitkä on katsotuimmat elokuvat Tampereella tällä hetkellä Finkinon leffateattereissa. Ja mitenpä sitten toi lippuarvonta, kuka saa tänään 2 lippua Finkinon leffateattereihin. Niin siinäkin kohtaa vielä tosiaan ehtii mukaan, koska arvonta suoritetaan tuossa ensi tunnin puolella. Nyt nautitaan musiikkia. Laura Voutilainen sitä seuraavaksi tarjoilee kappalellaan Pikkumyö.

0: Levi and the Livings ja Rabarberi taivas. Akaasta kuuluu mukavia uutisia, nimittäin Torkontien siltaurakan iso välietappi on saavutettu ja sillan kansielementti on kulma nostettu paikoilleen. Tuon uuden sillan liimapuiden kansielementti on tänään asennettu perustusten päälle ja kulma hanke on edennyt kesän ajan tavoitteissa ja aikatauluissa ja nyt tämä kansielementin asennus on sitten merkittävä virstanpylväs kohti valmista siltaa. No silta pysyy kuitenkin vielä suljettu, kunnes kaikki viimeistelytyöt on saatu valmiiksi ja urakan valmistumistavoite on syyskuun lopulla eli noin kuukauden kuluttua. Tarkemmat tiedot liikenteen palauttamisesta sillalle tiedotetaan sitten syyskuun aikana, näin kertoo Akaan kaupunki. Mutta tosiaan Torkontien sillan kansi, se on jo asennettu. Ihan kohta musiikkia Taikapeililtä, sitä ennen vielä diskoa ja sulje sun silmät.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

rodeo ja mieti, mitä sä teet. Tuossa reippaan 10 minuutin kuluttua luvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle perjantaille. Sää vaikuttaa huomenna olevan aika mukavanlainen, aika pitkälti samanlainen kuin tänään. Ehkä aamulla vähän pilvisempää, mutta kyllä se siitä auringon pitäisi voittaa pilvet ja lämpötila ole taas yli 20 asteen iltapäivän puolella. Mutta uutisia, niitä piakkoin luvassa ja sen jälkeen hypätäänkin tämän torstaiseen leffakierrosohjelmaan ja pistetään vähän jakoon muun muassa leffalippuja ja tietysti otetaan myöskin yksi nosto suomalaisesta elokuvasta, joka on parhaillaan tuolla Finkinon leffateatterissa pyörimässä. Mutta ennen uutisia, musiikkia vielä selkeä Issiakselta puulauluja, sitä ennen vielä elonkerjuu ja tanssi pois paha.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Mielenterveydenhoito perusterveydenhuollossa on vahvistunut viime vuosina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen mielenterveysstrategian väliraportti. Mielenterveyden tuen menetelmiä on tuotu perustason palveluihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on koulutettu niiden käyttöön. Myös asiakkaiden kokemukset mielenterveys- ja päihdepalveluista ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Jatkossa palveluja on tarkoitus kehittää erityisesti lasten ja nuorten tarpeisiin. Kansallinen mielenterveysstrategia ulottuu vuoteen 2030. Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien suunnitelmista järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta syyskuussa. Ylöjärven kaupungintalolla tilaisuus pidetään 9. syyskuuta ja Tampereen Hiedanrannan verstaalla 10. syyskuuta. Näissä tilaisuuksissa esitellään raitiotien alustavia katu- ja varikkosuunnitelmia sekä ajankohtaista suunnittelutilannetta. Asukkailla on mahdollisuus esittää tilaisuuksissa kysymyksiä ja antaa palautetta. Lisäksi hankkeesta avataan karttakysely 7. syyskuuta. Raitiotien hankesuunnitelman on määrä valmistua huhtikuussa 2027. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Akaan sivistyslautakunta esittää Toijalan lukion sijoittamista aseman seudulle osaksi kaupungin hallinnon tiloja. Lautakunta päätyi esitykseen äänin 5-3. Kaupungin viranhaltijat ovat aiemmin esittäneet lukion sijoittamista Lastumäkeen uuden yhteneskoulun yhteyteen. Vaihtoehtoja on arvioitu muun muassa toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten perusteella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee lukion sijaintia kokouksessaan maanantaina. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina. Haussa on yli 12 000 opiskelupaikkaa yli 350 hakukohteessa tammikuussa 27 alkaviin koulutuksiin. Suurin osa paikoista on ammattikorkeakouluissa ja eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoilla. Haku päättyy 10. syyskuuta ja valintojen tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun 19. päivänä. Syksyn haussa tulee ensimmäistä kertaa voimaan yhden opiskeluoikeuden säännös, jonka mukaan uusi tutkintoon johtava opiskelupaikka voi päättää aiemman saman tai alemman tasoisen opiskeluoikeuden.
1: Sun radion sää.
5: Sää on huomenna aamulla pilvinen ja poutainen. Sää selkenee päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lounaan puoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan 10 asteessa.
1: Sun radion sää. Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

Häkkäsalo ja hikinen iltapäivä. Kello 15.07 tässä torstaissa ja leffakierros on meillä tämän tunnin teemana. Ennen kuin mennään elokuviin asioihin, niin tien päältä tietoa siellä tiellä, valtatiellä 12 Tampereella. Tampereen rantatunnelin ja Santalahden liittymän välissä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä, mikä sitten tarkoittaa sitä, että ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu ja tämä onnettomuus haittaa ajosuunnassa länteen. Eli Tampereen rantatunneli Santalahden liittymä, siellä liikenne ruuhkautuu, kun rikkoutunut ajoneuvo on tiellä. Mutta tosiaan, nyt on leffakierros. Jälleen on aika ottaa selvää, mitkä ovat Tampereen Finkinon elokuvateattereiden katsotuimmat elokuvat. Ja nostetaan myöskin yksi leffanosto kotimaisesta tarjonnasta, nimittäin viime viikolla ensi iltansa sai Kaunari kuume. Ja tuon dokumenttielokuvan ohjaaja Inka Aktee on meillä tällä tunnilla myöskin haastattelussa. Mutta ihan hetken kuluttua mennään siihen top 5 Tampereen katsotuimpien elokuvien osalta. Tuota leffalistaa ja listausta tekee meille hetken kuluttua Kimmo Hoivassilta. Sitä ennen vielä Uniklubi ja Maailman ääri.

0: Leffalista. Viikon katsotuimmat elokuvat Tampereella. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Nyt on aika ottaa selkoa siitä, että mitä elokuvia Tampereella viime viikolla eniten Finkinon leffateattereissa katsottiin, ja käydään suoraan top vitosen kimppuun. Viime viikon viidenneksi katsotuin elokuva Tampereen Finkinon leffateattereissa oli Jean-François Richen ohjaama toimintatrilleri Mutiny, lavastettu syylliseksi. Entinen erikoisjoukkojen sotilas Cold Reed todistaa miljardööripomonsa kylmäverisen murhan ja hänet lavastetaan syylliseksi. Reedin ainoa vaihtoehto on paeta. Elokuvan pääosissa nähdään muun muassa Annabelle Wallis, Jason Statham ja Jason Wong. Neljänneksi katsotuin elokuva oli draamakomedia The Invite. Joan ja Angelan avioliitto on veitsen terällä. Kun he kutsuvat arvoitukselliset yläkerran naapurinsa illalliselle, ilta ajautuu yllättäviin suuntiin. Elokuvaa tähdittävät muun muassa Edward Norton ja Penelope Cruz. Siellä kolme löytyy The End of Oak Street, kun mystinen kosminen tapahtuma repäisee Oak Streetin irti lähiöstä ja siirtää koko naapuruston tuntemattomaan paikkaan. Plattin perhe huomaa pian, että heidän eloon jääntinsä riippuu yhdessä pysymisestä heidän liikkuessaan tuntemattomaksi muuttuneessa ympäristössä. Viime viikon toiseksi katsotuin elokuva on myyttinen toimintaepos The Odyssey. Se tuo Homeroksen tarinan valkokankaille. Eri puolilla maailmaa kuvatun suurteoksen ohjauksesta vastaa Christopher Nolan, jonka elokuvilla on tapana keikkua erilaisten listojen kärkitiloilla, eikä tämäkään leffa siihen poikkeusta tee. Viime viikon katsotuimmaksi elokuvaksi nousi Spider-Man Brand New Day. Maailmanlaajuisen menestyksen saavuttaneen edellisen Spider-Manin jälkeen Brand New Day aloittaa täysin uuden luvun Peter Parkerin ja Spider-Manin tarinassa. Taistellessaan rikollisuutta vastaan New Yorkissa koko Spider-Manin olemassaolo on uhattuna. Samalla uusi outo rikosaalto synnyttää yhden voimakkaimmista uhista, jonka hän on koskaan kohdannut. Tampereen katsotuin elokuva Finkinon leffateattereissa oli viime viikolla siis Spider-Man Brand New Day.

0: Reino Nordin ja Veitsen terällä. Siinä tosiaan kuultiin, mitkä ovat tämän hetken kaikkein katsotuimmat elokuvat Tampereen Finkenon elokuvateattereissa. Ja itse asiassa, jos et ole pitkään aikaan käynyt leffassa, niin kannattaa vaikkapa lauantaina nyt sitten suunnata leffaan. Nimittäin kaikki elokuvaliput ovat -50%. Ja lippuja saa niin verkosta kuin myöskin teattereilta. Ja Tampereen Plevenalla on myös poikkeuksellisesti lauantaina sitten aamu- ja myöhäisillan näytöksiä, eli aamunäytöksiä. Näytökset on jo 10.30, ei sen aikaisemmin sentään, ja myöhäisillan näytöksiä kello 23 alkaen, eli kyseessä on todellakin suuri leffapäivä. Ja poimitaan muuten semmoinen tieto, että jos teidän perheessä tai sinä olet kova Harry Potter-fani, niin Plevenalla järjestetään ensi viikonloppuna Harry Potter-maraton. Ja kuulemma nämä liput tulevat myyntiin tämän viikon perjantaina, ja yhdellä maratonlipulla näkee yhden päivän elokuvat, ja startit alkavat sitten kello 12 alkaen. Eli tämmöisiä nostoja tuolta Plevenan suunnalta. Mutta seuraavaksi onkin luvassa sitten tämän viikon leffanosto. Nimittäin viime viikon perjantaina ensi-iltansa sai dokumenttielokuva Kaunari kuume. Mimmonen dokumenttielokuva on oikein kyseessä, niin otetaan siitä selvää Juha Tapion jälkeen.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Dokumenttielokuva Kaunari kuumessa sai ensi-iltansa viime viikolla. Ohjaaja Inka Aktee. Jos ajatellaan, että dokumenttielokuvaa lähdetään tekemään TV-sarja Kauniit ja rohkeat sen valtavasta suosiosta, niin se ei ehkä ihan perinteisin lähtökohta elokuvalle ole. Mistä idea lähti?
2: No mä oon itse asiassa muistellut tätä ilmiötä varmaan siitä lähtien, kun se tapahtui 90-luvulla. Eli se mun niin kuin lähtökohta oli oikeastaan enemmän se Lama-Suomen, jotenkin se, miten se mun muistikuvissa oli vähän semmoista ankeaa aikaa, niin se Lama-Suomen törmäys tällaiseen amerikkalaiseen kimmeltävään viihdekulttuuriin, kun niitä näyttelijöitä ruvettiin tänne tuomaan. Niin jotenkin se oli se yhteen törmäys ja se hurmos, mitä se siellä niin kuin siinä ankeassa Lama-Suomessa sai aikaan, oli ehkä enemmän se mun niin kuin lähtökohta tai se, mitä mä oon muistellut. Ja sitten se niin kuin konkreettisesti eteni varmaan dokumenttielokuvaksi sillä tavalla, että mä rupesin ihan joskus googlaamaan, että löytyykö siitä jotain vanhoja artikkeleita, oliko se todella niin semmoinen hurmoksellinen ja erikoinen yhteentörmäys, kun mä muistelin. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun mä olin edellistä elokuvaa tehdessäni tuolla Yleisradion arkistoissa ja sitten vaan uteliaisuudesta hakusanalla koitin, että löytyykö siitä mitään materiaalia ja sitten löytyi ja löytyikin tosi paljon. Ja sitten niin kun mä tajusin, että tässä niin kun varmaan oli se elokuvaksi asti ihan materiaalia.
1: Niin, eli tavallaan se lähti sitten kuitenkin ehkä lopulta ihan vahingosta, että siitä syntyi elokuva.
2: No kyllä joo, koska en mä ollut niin kuin varma, että onko siitä olemassa mitään. Että sehän on aina silloin, kun tekee jotain, mitä ei, siinähän on hyvin vähän semmoista nykypäivänä kuvattua, että suurin osa siitä elokuvasta on sitä arkistoa, niin se oli niin kuin edellytys, että siitä löytyy jotakin, mitä on kuvattu.
1: Millaisia yllätyksiä sulle itselle tuli, kun sä pengoit sitä materiaalia, mitä sitten osa tosiaan elokuvaankin päätyi?
2: No ehkä just se, että se todella oli niin hormoksellista, että se materiaali oli niin paljon, että sitä oli, mähän olin itse teini-ikäinen silloin 90-luvulla, että en mä kaikkia niin kuin jotain Mirja Pyykön keskusteluohjelmia ja tämmöisiä katsonutkaan, niin se oli niin kuin musta tavallaan niin kuin näin 30 vuoden takaa katsottuna niin vähän semmoista niin kuin hassuakin, että miten sitä kauhisteltiin, että Suomen kansa menee tästä aivan nyt niin kuin turmiolle tällaisen sisällön katsomisesta, että se, niin kuin se tavallaan se hätä ja huoli ja sitten se, että sitä todella puitiin niin kuin tunnin mittaisissa keskusteluohjelmissa sitä asiaa, niin se, niin kuin, se yllätti mut. Et en mä muistanut, että se oli ihan niin kuin tommonen.
1: Minkälainen Kauniit ja rohkeat katsoja itse oli? Tuliko kuinka tarkkaan seurattua silloin alkuaikoina sitä?
2: No kyllä mä niin kuin katoin, että enemmän musta se oli sellainen, mä en ole koskaan ollut semmoinen fanaattinen fani sillä tavalla. Olin kyyninen taidelukiolainen ja katselin sitä vähän silleen niin kuin etäältä sitä ilmiötä siis sitten niin kuin sinänsä, mutta kyllä mä niin kuin Kauniita ja rohkeita katoin, että musta se oli semmoinen samanlainen niin kuin vähän niin kuin miksikä sitä nyt voisi sanota, että niin kuin soundtrack of our lives on tällainen niin kuin englanninkielinen termi, että joku, että se aina niin kuin pyöri siellä, kun telkkari oli aina 90-luvulla päällä usein niin kuin olohuoneessa tai sitten kun oli vanhempi, niin omassa huoneessa, niin kyllä mä aina niin kuin mä katoin, kun mä tulin koulusta ja söin samalla ja sitten katoin sitä. Niin se oli semmoinen, että jotenkin, että se aina sitten se tunnari ja aina ne äänet, mitä siitä kuului, niin aina se niin kuin muodosti semmoisen taustan mun mielestä sille aikakaudelle. Ja se on aikakausi, jolloin mä oon niin kuin kasvanut teiniksi ja aikuiseksi, niin se on ollut itselleni tosi semmoista merkittävää aikaa. Ja muistan sen kyllä, niin kuin, miten se loi niihin arki-iltapäiviin sen tunnelman.
1: Mun täytyy myöntää, että tässä kun tästä aiheesta keskustellaan, niin mulla tulee koko aika tavallaan soi omassa pipodiskossa se Kaunareiden tunnari, että kyllä se aika hyvin on iskostunut itsellekin, vaikka en koskaan myönnä ihan kauheasti ohjelmaa katsoneeni.
2: Niin kyllä sitä juuri tarkoitan, että se jollain tavalla, niin kuin siitä oli mahdoton olla sitä oli mahdoton olla huomaamatta, vaikka sitä ei olisi niin kauhean aktiivisesti seurannut. Että se on niin hirvittävän hitaasti etenevä ohjelma myöskin, että ei se tarvinnutkaan niin aktiivisesti seurata. Että siellä se, eikä niin kuin pudonnut kärryiltä, että siellä se pyöri niin kuin taustalla jotenkin ja muodosti semmoisen rutiinin, mikä sitten varmaan myös aika monelle toi turvaa siinä erikoisessa ajassa, jossa monet vanhat asiat romahti.

0: uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Dokumenttielokuva Kaunari kuumessa sai ensi-iltansa viime viikolla ja ohjaaja Inka Akte on meillä asiantiimolta haastattelussa. Inka, minkälainen projekti ja minkälainen urakka kaiken kaikkiaan se elokuvan itse tekeminen ja koostaminen oli?
2: No se oli tosi ihana. Mä tykkäsin ihan kauheasti tehdä tätä elokuvaa. Se oli sillain niin kuin semmoista hyvin luovaa sillain, että kun siinä paljon sai niin kuin just tonkia sitä arkistoa ja oli vähemmän semmoista, mikä on niin kuin dokumenttielokuvassa aika usein sitä niin kuin tavallaan sellaista raskasta, että kun pitää, vaikka jos kuvataan tosi paljon ja seurataan jotain ihmisiä, niin kuin monta vuotta kuvataan ja siirrytään paikasta toiseen, semmoinen, mikä on toki myös antoisaa, mutta eri tavalla raskasta, niin tässä sai niin kuin oikeasti olla vaan niin kuin luova ja leikitellä sillä materiaalilla. Ehkä se oli niin kuin merkittävintä tässä prosessissa, että mähän aloitin tämän vähän semmoisella hyvin niin kuin kevyellä ja vähän höttöisellä otteella, että mä vaan kerron tämmöisen niin kuin ehkä lähinnä vaan suomalaiselle TV-yleisölle tämmöisen niin kuin kepeän hauskan tarinan meidän menneisyydestä. Ja niin ehkä siinä sitten, kun sitä niin kuin mylläs ja teki enemmän, niin siinä tuli sitten myös semmoisia kipeitäkin asioita ja kipeitä puolia siihen ensin omasta elämästä, niin omasta niin kuin historiasta, niin, mutta sitten myös vähitellen, kun tutustuin näihin sarjan faneihin, joita kuvattiin, niin että heidän elämästä myös sitten sellaisia niin kuin, että koska ne on kaikki mun ikäisiä ja kaikki on silloin aikuistuneet tai ollut teini-ikäisiä, niin siellä on paljon ollut semmoisia kipukohtia, niin kuin myös Suomen kansalle, toki se lama ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin ehkä ne kipeät puolet sitten niin kuin toi syvyyttä siihen.
1: No sä sanoitkin tuossa alussa, että sun mielikuvissa Suomi oli vähän ankea silloin 90-luvulla ja no totta kai silloin oli kyllä se niin syvä lama-aika, niin minkälainen ajankuva tavallaan tästä elokuvasta tulee? Näetkö sellaista merkitystä?
2: No ehkä niin kuin ajattelen sitä, että nykyään paljon puhutaan siitä, että länsimainen yhteiskunta on niin polarisoitunut, ja onhan se meillä Suomessakin niin kuin se, että kun nettikeskusteluja seuraa, niin siellä ja aikuiset ihmiset on aivan siis niin kuin toistensa kurkussa kiinni ja hirveän voimakkaasti on niin kuin poliittisesti ja sillä lailla jakautunut, niin totta kai semmoinen, vaikka tietenkään ei menneen, se ei ole ikinä paluuta ja hyvä niin, ja nyt tämä maailma on tietyllä tavalla monimutkaisempi ja sen kanssa pitää elää. Mutta toki niin kuin, kyllä nyt keski-ikäinen dokumentaristi saa vähän olla vähän kyynelsilmässä muistella nuoruutta ja mennyttä, että ehkä niin kuin se semmoinen tavallaan yhtenäiskulttuurin aika ja se, että kuinka suomalaiset tuli jotenkin tämmöisen höpsönkin asian äärellä yhteen, niin tuntuu aika ihanalta tässä niin kuin jakautuneessa ajassa. Et voi kun meillä löytyisi, sitä mä niin kuin ehkä toivon, että löytyisi vieläkin meille niitä asioita, jotka yhdistäisi, muutenkin kuin jääkiekko.
1: No joo, siitähän puhuttiin, että se 95 maailmanmestaruus sitten nosti Suomen lamasta, niin voi olla, että nyt taas tarvittaisiin joku uusi tällainen piristysruiske sitten.
2: No Kääriä mun mielestä vähän toi sitä niin kuin niille, jotka Euroviisuja seuraa, niin musta Kääriä oli silloin, kun oli Kääriän cha-cha-cha-huuma, niin siinä oli musta ehkä vähän niin kuin sitä samaa, että kaikki oikeasti tuntuu, että ne rakastaa Kääriää. Ja niin kuin jossain olin itse jossain Helsingin yöelämässä kerran, niin siihen aikaan ja kyllä niin kuin aivan kaikenlaiset ja kaiken näköiset suomalaiset rynnisti tanssilattialle yhdessä pomppimaan, kun Kääriän biisi tuli. Niin se on niin kuin musta ehkä lähellä nyt sitä sitten ollut tässä viime aikoina.
1: No ehkä näin. Inka Akte, toivotaan, että vaikka Kaunari kuume on sitten sellainen, joka jonkunlaisen villityksen nostattaa. Minkälaisia odotuksia sulla tätä elokuvaa kohtaan on?
2: No tämä on ollut tosi ihanaa, että tämä on mennyt hirveän monen elokuvateatterin ympäri Suomen. Muistaakseni niitä on niin kuin 50 elokuvateatteria ja se on kyllä dokumenttielokuvalle aika poikkeuksellista. Ja toivon tosi paljon, että ihmiset menis katsomaan, koska kuitenkin tämä on meidän yhteinen tarina. Se elokuva niin kuin se on enemmän mun mielestä meidän suomalaisten tarina siitä, kuinka me selvittiin niistä vaikeista ajoista. Enemmän kuin se kertoo kauniista ja rohkeista, niin syvimmillään se kertoo meistä kaikista. Ja eipä niitä niin kuin George Lucas tai Steven Spielberg ohjaa meidän suomalaisten tarinoita, että on ihanaa, jos ihmiset menee katsomaan. Ja nimenomaan, koska se elokuvateatterissa katsominen on vielä kollektiivista, se on kollektiivinen kokemus, on yhteinen kokemus sen sijaan, että katsotaan omalla laitteella kaikki omia juttujamme, niin toivon, että ihmiset ottaa kaverit ja sukulaiset mukaan. Ja se vielä, että Kauniita ja rohkeitahan katsottiin aina mummon kanssa, mikä oli myös sellainen sukupolvia yhdistävä asia, että toivonkin, että kaikki ottaa nyt mummot ja äidit ja kaikenikäiset kaverit mukaan ja katsoisi yhdessä sitä.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkkeitä päätöksiä? Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisi

Pauli Hanhiniemi ja Suru teki lähtöään. Tässä torstaissa, kun leffakierrosohjelmaa mennään, niin vielä on jakamatta tämän viikon leffaliput yhdelle onnekkaalle. Tuo kisahan käydään osoitteessa radiosumpi.fi, jossa voit sitten osallistua taas 2 viikon kuluttua käytävään arvontaan. Mutta laitetaan ihan pian leffalipot jakoon. Ennen sitä vielä Mikko Harjulta voittamaton.

0: Nyt leffaan. Leffakierroksen leffaliput on arvottu. Kuka lähtee leffaan tällä kertaa?
1: No, Olem Sankoisu sun radiosta. Hyvää päivää.
2: Moikka.
1: Onko Sanna puhelimessa?
2: Juu, kyllä.
1: Toivottavasti en soita pahan aikaa, nimittäin mä soittelen, kun sä oot vissiin tiettävästi osallistunut sun radion leffalippukisaa. Pitääkö tieto paikkaansa?
2: Pitää kyllä.
1: No kiva juttu. Me vähän kyseltiin, että kun toi kaunarikuume oli meillä leffanostona, että kuinka kovasti kaunarikuume on meidän kuuntelijoihin iskenyt, niin miten Sanna sulla, tuliko katsottua 90-luvulla paljonkin kauniita ja rohkeita?
2: No tuli kyllä erittäin paljon katsottua, mutta en voi väittää, että olisi välttämättä omasta tahdosta, että tosiaan meillä se oli vähän niin, että kun mentiin meidän pikkumummilla käymään, niin siellä oli aina yleensä kauniita rohkeat päällä ja sitten se tosiaan piti katsoa se ohjelma, että silloin ei puhuttu, vaan istuttiin joko lattialla ja sohvalla ja katsottiin mummin kanssa kauniita rohkeita, haluttiin tai ei. Ja sitten sitä välillä sitten vähän vanhempana tuli itsekin katsottua vähän niin kuin nostalgia takia, mutta ei niinkään siksi, että mä olisin ollut mitenkään erityisen suuri fani, mutta on tullut katsottua kyllä.
1: Mm. Ja aika jännä juttu, että yhä edelleen se tulee myöskin Suomen televisiosta ja yhä edelleen sillä on aika paljon katsojia.
2: Niin on edelleen ja jotenkin jännä, että ne samat ihmiset, jotka oli silloin oman lapsuuden aikaan sarjassa, niin ne on edelleen siellä. He voivat edelleen hyvin ja näyttävät palavan kuolleistakin uudelleen ja uudelleen ja eivät ikäänny yhtään, että heidän lapset kasvaa kyllä aikuisiksi, mutta Bruke ja Ritke ja Taylor pysyy kyllä samanikäisenä. Ihan sama kuinka monta vuotta menee, niin he on aina semmoisia kauniita ja rohkeita nelikymppisiä.
1: No näinhän se on. Mutta kiva, kun Sanna jaot tämän sinun muistosi tästä kaunareista. Miten sitten itse leffoista, onko tullut muuten leffoja käytyä katsomassa viime aikoina?
2: No ei ole kyllä viime aikoina tullut käytyä mitään katsomassa, että tarkoituksena on ollut kyllä mennä, mutta sitten en ole vaan saanut aikaiseksi, mutta yleisesti mä oon kyllä todella kova elokuvan katsoja, elokuvissa kävijä ja tykkään varsinkin yksin käydä, koska ei tarvitse välttämättä keskustella kenenkään kanssa siinä vieressä, eikä tarvitse vaihtaa eriäviä mielipiteitä, mutta mä oon todella suuri siis elokuvafani noin yleisesti.
1: No se on kiva kuulla, kuten varmasti arvasit, niin tosiaan sulle lähtee tänään sitten 2 Finkinol-leffalippua. Ja tosiaan, jos haluat yksin mennä, niin sehän on heti 2 leffaa sitten, mitkä pitää valikoida.
2: Niin. No kiitos ihan älyttömän paljon. Siis tämä oli kyllä erittäin positiivinen yllätys, täytyy sanoa.
1: Ei mitään. Kiitos Sanna sulle, että olet osallistunut kilpailuun ja minä toivotan oikein ihanaa viikon jatkoa sulle.
2: Kiitos samoin sulle ja myös koko teidän työtiimille. Kiitos. Ja kuuntelijoille tietysti.
1: Kyllä. Hyvä. Hei, kiitoksia paljon. Moi moi.
2: Kiitos. Moikka.
1: Moi.
0: Nyt leffaan. Osallistu leffakierroksen lippukisaan osoitteessa radiosun.fi. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Keinustuoli, minäkin ostan juuri Kiveltä.
5: Pappa, milloin tämä keinustuoli on ostettu?
6: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Mielenterveydenhoito perusterveydenhuollossa on vahvistunut viime vuosina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen mielenterveysstrategian väliraportti. Mielenterveyden tuen menetelmiä on tuotu perustason palveluihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on koulutettu niiden käyttöön. Myös asiakkaiden kokemukset mielenterveys- ja päihdepalveluista ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Jatkossa palveluja on tarkoitus kehittää erityisesti lasten ja nuorten tarpeisiin. Kansallinen mielenterveysstrategia ulottuu vuoteen 2030. Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien suunnitelmista järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta syyskuussa. Ylöjärven kaupungintalolla tilaisuus pidetään 9. syyskuuta ja Tampereen Hiedanrannan Verstaalla 10. syyskuuta. Näissä tilaisuuksissa esitellään Raitiotien alustavia katu- ja varikkosuunnitelmia sekä ajankohtaista suunnittelutilannetta. Asukkailla on mahdollisuus esittää tilaisuuksissa kysymyksiä ja antaa palautetta. Lisäksi hankkeesta avataan karttakysely 7. syyskuuta. Raitiotien hankesuunnitelman on määrä valmistua huhtikuussa 2027. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Akaan sivistyslautakunta esittää Toijalan lukion sijoittamista aseman seudulle osaksi kaupungin hallinnon tiloja. Lautakunta päätyi esitykseen äänin 5-3. Kaupungin viranhaltijat ovat aiemmin esittäneet lukion sijoittamista Lastumäkeen uuden yhteneskoulun yhteyteen. Vaihtoehtoja on arvioitu muun muassa toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten perusteella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee lukion sijaintia kokouksessaan maanantaina. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina. Haussa on yli 12 000 opiskelupaikkaa yli 350 hakukohteessa tammikuussa 27 alkaviin koulutuksiin. Suurin osa paikoista on ammattikorkeakouluissa ja eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoilla. Haku päättyy 10. syyskuuta ja valintojen tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun 19. päivänä. Syksyn haussa tulee ensimmäistä kertaa voimaan yhden opiskeluoikeuden säännös, jonka mukaan uusi tutkintoon johtava opiskelupaikka voi päättää aiemman saman tai alemman tasoisen opiskeluoikeuden.
0: Sun radion sää.
8: Sää on huomenna aamulla pilvinen ja poutainen. Sää selkenee päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lounaan puoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan 10 asteessa.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.

0: naapuri.
1: Ilta, jumala tai naapuri. Oikein mukavaa elokuun viimeistä torstaita. Niin se vaan pikkuhiljaa. Kesä on kääntymässä syksyn puolelle ja tänään on muun muassa Ilmatieteen laitos kertonut, että heidän tänään tekemän ennustensa mukaan sää on elokuun viimeisenä viikonloppuna vaihtelevaa ja kesäkausi on päättymässä. Sitten pikkuhiljaa. Mutta lämpötila voi tässä viikonlopun aikana nousta vielä paikoin 20 asteeseen, mutta sunnuntai sitten kuulemma aloittaa epävakaisemman jakson säässä. Ja kuulemma on näillä näkymin tulossa pienialainen matala paine, joka aloittaa tämän epävakaisen jakson sateineen koko maassa. No me emme sitä nyt vielä murehdi, nautitaan tästä tulevasta viikonlopusta ja tästä upeasta torstai-iltapäivästä. Ja tällä tunnilla luvassa on myöskin tamperenkielisiä uutisia 16:30. Mutta ihan hetken kuluttua otetaan katsetta ja soittoa Saastamalan suuntaan. Nimittäin sunnuntaina Saastamalassa Keikyän kotiseutumuseolla vietetään koko perheen perinnepäivää. Mistä on oikein kyse? Otetaan siitä selvää ja meille tätä tapahtuma avaa sitten Keikyän museo- ja kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Heli Vina. Mutta ennen kuin saadaan Heli ääneen, niin tässä vielä musiikkia Tiina Pitkäseltä. Taivaallisen tavallista hyvää.

0: hyvää.
1: Sunnuntaina Sastamalassa Keikyän kotiseutumuseolla vietetään koko perheen perinnepäivää. Keikyän museo- ja kotiseutuyhdistykseltä puheenjohtaja Heli Vinha. Millaisesta tapahtumasta nyt on oikein kyse, kun puhutaan koko perheen perinnepäivästä?
2: No todellakin ihan kaikille siellä on jotakin. Eli siellä on luento, siellä on paneelikeskustelu tästä nahkatyöstä, mistä Keikyä on kuuluisa. Mutta siellä pääsee tutustumaan ihan siihen perusnäyttelyyn, että sitten sinne on koottu pieni erikoisnäyttely aiheesta. Sitten meillä on perinnerakentaja siellä vastailemassa kysymyksiin, koska museolla oli tänä kesänä juuri valmistu kattoremontti. Sitten on esimerkiksi lapsille on eläimiä siellä. Siellä varmaan ehkä on hevonen, kuttu, kana ainakin.
1: Ja oliko niin, että myöskin kansallisia perinnepukuja pääsee tuulettamaan?
2: Kyllä me olemme aina kutsuneet ihmiset, että pukeutukaa silloin harvoin, kun se on monen mielestä mahdollista, niin tämmöinen perinnejuhla tai tämmöinen kotiseututapahtuma on se tapahtuma, missä on hyvä tuulettaa sitä pukua. Itsekin aina vuoron perään niitä pukujani tuulettelen.
1: No tämä ei ole eka kerta, kun tätä perinnepäivää Keikyällä vietetään, niin millainen tunnelma teillä siellä yleensä on?
2: Tosi mukava. Se on semmoinen kaikille. Kaikki voi jutella kaikkien kanssa, tämmöinen hyvin ihmisläheinen tapahtuma. Ei ole kauheata pönötystä, vaikka siellä nyt olikin ohjelmassa paneelikeskustelua ja luento, niin on hyvin tämmöistä vapaamuotoista.
1: Kuinka sä näet, kuinka tärkeää on, että teillä on tällaisia paikallishistorian tutkijaa ja muun muassa tällaisia just paneelikeskusteluja ja näytöstöitä tapahtumassa kaiken muun tapahtuman ohella?
2: No ihmiset todella paljon haluaa nähdä tämmöisiä käsitöitä ja tämmöisiä, mitä ei enää niin kuin yleisesti tehdä. Ja tuntuu, että täällä tämä laukunvalmistuskin on jo enää harvojen käsissä hallussa. Niin nyt näkee nyt sitten tällä kertaa esimerkiksi laukun ompelua ilmeisesti tai jonkun muun nahkatyön ompelua. En ihan tarkkaan vielä tiedä, mikä on työnäytöksen tuote, mitä siskon poikani ompelee tuossa. Mutta
1: kyllä,
2: näin on tarkoitus.
1: Aivan.
2: Ja sitten myöskin on muuta nahkatöistä, jonkinlaisia pohjallisia, ainakin toinen yrittäjä sitten punoja. Sitten siellä on myöskin Tyrvään kotiseutuyhdistys myöskin myymässä sitten kirjoja, mitkä liittyy tähän paikkakuntaan. Että he on julkaissut paljon myös koko Sastamalan alueelta olevia perinnekirjoja ja perinteeseen liittyviä kirjoja.
1: Tosiaan tätä tapahtumaa mietitään Keikyän kotiseutumuseolla sunnuntaina kello 12 ja 16 välillä. Heli Vinha, onko jotain, mitä kannattaa ottaa huomioon, varsinkin jos vähän kauempaa tulee, niin saapumiseen vaikkapa liittyen?
2: Se on ainakin, että meillä on hyvät parkkipaikat. Me olemme saaneet paikalliselta siipikarjatilalta luvan parkkeerata siihen pihaan. Eli meillä on asfaltoitu pihaan, ettei ole korkealla kynnys, että parkkipaikka on hyvä. Ei tarvitse pelätä sitä, että joutuu johonkin suulin takaa heinikkoon. Et sillä ei ole helppo tulla vaikka isommallakin autolla. Ja siellä on liikenteen ohjaajat paikalla. Ja sitten jos lähiseudulta tulee, niin on hyvä tulla vaikka pyörällä tai kävellen. Niin pääsee ihan pihaan asti. Parkkipaikkaalta on museolle semmoinen 150 metriä kävelymatkaa.
1: Mutta tosiaan sunnuntaina vietetään koko perheen perinnepäivää Keikyän museo- ja kotiseutuyhdistykseltä puheenjohtaja Heli Vinha. Miksi kauempaakin kannattaa paikan päälle tulla?
2: No tämä on hyvin tämmöinen omaperäinen kunta ollut tämä Keikyä tämän käsityöläisyyden takia. Että se on alkanut jo 1800-luvun alkupuolella tämä käsityöläisyys täällä kunnassa hyvin vahvana. Ja edelleen sitten perinnettä pitää yllä nämä laukunvalmistajat, mitä tästä paikkakunnalta löytyy. Ja heistä osa on nyt sitten täällä museolla myyvät tuotteita ja pitävät työnäytöstä.

0: Arttu Viskari ja Mökkitie. Torstai-iltapäivää ollaan jo niin pitkällä, että kello on tuossa reippaan 10 minuutin kuluttua 4:30 ja silloinhan Suuradion aaloille saadaan Hönttä ja Toippari eli tamperenkieliset uutiset kuultavaksi. Ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Ressu Redfordilta sekä Kaija Koolta.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moro, Tonki.
3: Moro.
2: No, amerikkalaiset on ihmejemmiä. Niin, kertaa ne syö räkää. Meinaa, ainahan ne ruokatunnilla sanoo menemänsä syömään lunssia.
3: Lunssia?
2: Lunssia?
3: Joo.
4: Ruottalaisissa hullunkurisissa perheissä on tämä aikaisempi ja se alkuperäinen vetsipäinen ja värisin tummahipiäinen musta Pekka korvattu nyt jollakin nimeltä mainittamattomalla jugoslaavialaissyntyisellä nykypinkiläisellä pysäköinnin valvojalla.
3: No se ankee hahmosen.
2: Olkkone oli viime yönä hölkännyt unissaan niin haman siitolapuutarhalle ja nostanut kapan perinoita. Sitten se oli vieläkin unissaan uinut siilinkarille ja pyydestänyt matkalla käsin kilosen kuha.
3: No,
2: sitten se oli herännyt ja tehnyt niistä aamupalaa.
3: Kalasu.
4: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Peesättä.
2: Mikä?
4: No,
2: mikä se
4: no,
2: oli?
4: No niin, Perttu Peesä.
2: Perttu Peesä.
4: On kehittänyt näihin eri yhteisöjen ja virmojen pippaloihin ja pikkujoulujuhliin sun muihin illanviettoihin. Semmoitteen itse esittämänsä tilausohjelman numeron, missä se menee. Pelkkä musta kerjasto päällä ja voikkatossut jalassa, naama valkoiseksi kalkittuna lavalle ja törmäilee siellä mukaan näkymättömiin sähkötolppiin ja näyteakkunoihin, puhumatta koko aikana sanaakaan. Kerta siinä on sen soussa se puheunen kielletty. Se on kuulemma pantomiinia.
2: Pantomiinia.
4: Pantomiinia ja yleisön pitää pelkistä sen ilmeistä ja eleistä arvata, mitä hän niin kuin sanoo. Jos se saisi puhua, mutta,
2: niin, tässä
4: se, mutta kun ei se puhu mitään, no. Mutta se on pantomiinia. Hieno show.
2: Pantomiinia.
4: Tilakkaa se.
2: Joo.
4: No.
2: Sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mikä?
2: Ennen vanhaahan kutsuttiin poliisien kumipamppuja leikkisästi lempinimellä Nokian nuoriso-ohjaaja. Nykyään niitä sanotaan olympiaronssin innottamina nimellä Nokian naisnyrkkeilijä. No niin, se on moro.
3: Moro, kyllä enää läski tummuu silläkin juuri.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mikko Alatalo ja maalaispoika Oon. Niin vaan, iltapäivä etenee pikkuhiljaa kohti iltaan. No ihan vielä ei illassa olla ja ensi tunnilla ollaan sitten viimeisellä tunnilla tämän torstain iltapäivän lähetyksessä. Ja tuttuun tapaan näin torstaihin se on pyhitetty sitten levyhyllyllä ohjelmalle. Eli tällä kertaa minulla on ollut ilo ja oikeus kaivella meidän levyhyllyjä ja sieltähän on löytynyt jos jonkinlaista biisiä soitettavaksi. Osa kappaleista on sellaisia, että ovat kyllä oikein kunnon ikivihreitä ja niitä on tullut kuultua varmasti jo tämänkin kesän osalta moneen kertaan meidänkin kanavilla, mutta kestävät kyllä vielä lisää soittoa. Mutta osa on sitten taas niitä, joita ei ole kyllä ikiaikoihin kuulta. Mutta lähdetään levyhyllylle tosiaan uutisten ja sään jälkeen ja ennen uutisia ja säätä musiikkia Totolta ja ennen Totoa tässä Elastinen. Sua seuraa aurinko.

0: Radio Suomi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
4: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

0: etuskoa saa.
1: Mampa ja älä usko mua. Näin saatiin liikkeelle tämän viikkoinen levyhyllyllä ohjelma ja tällä kertaa meikäläisellä eli Lämsän Kaisulla on ollut onni kaivella meidän levyarkistoja ja kyllä vaan voisin sanoa, että oikein hyviä biisejä on valikoitunut jälleen tälle tunnille soitettavaksi. Ja itse asiassa tällä kertaa kaikki biisit sijoittuvat 90-luvulle aivan kuten tämä Mampan äskeinen kappalekin ja en oikein tiedä mistä tämä 90-luku sitten tähän viikkoon tällä kertaa tarttui, mutta ajattelin sitä asiaa vielä niin päin, että haluan soittaa paljon sellaisia kappaleita, joita olen itse nuorena likkana kuullut radiosta soitettavan. Toki mitä kukin on silloin 90-luvulla radiosta kuullut soitettavan, niin se voi olla hyvin erityyppisiä muistoja, koska silloin on ollut paikallisradioita paljon enemmän. Valtakunnan kanavia ei oikeastaan juurikaan ollut ja näinpä ollen omatkin muistot liittyvät vahvasti Rovaniemelle ja sinne paikallisradioon, Radio Roihin, jota meidän kotona kuunneltiin aamusta iltaan ja välillä sitten Ylen kanavia. Joten jos sattuu olemaan joku kappale, mikä sitten et ole koskaan ennen itse kuullut, niin se saattaa johtua siitä, että ollaan kenties asuttu eri puolilla Suomea. Mutta tämä seuraava kappale, tämä oli sellainen, minkä mä ajattelin heti, että mä haluan tämän soittaa, koska tätä kappaletta mä en itse muista, koska mä olisin viimeksi kuullut, mutta tämä on jäänyt vahvasti mieleen 90-luvulta. Nuori neiti Janita aloitti laulajauransa Suomessa vain 14-vuotiaana ja taisi sitten ihan muutama vuosi myöhemmin muuttaa sitten jo ihan ulkomaille New Yorkiin. Mutta hänen kappaleistaan itselle on jäänyt kaikkein vahviten tuolta vuodelta 1994 kappale, jos ikävä tuntuu tältä. Ja Janita oli tuolloin itse 16-vuotias.

Ja Turkka Malin Kommee ja rohkee. Tämäkin kappale 90-luvulta vuodelta 95. Tähän kappaleeseen törmäsin, kun etsin Mikko Alatalon Kauniit ja rohkeet -biisiä liittyen meidän leffakierrokseen, jossa nyt sitten torstaina otetaan selvää, että millainen dokumenttielokuva Kaunari Kuume oikein on. Dokumenttielokuva, joka pureutuu siihen, kuinka Kauniit ja rohkeet aikamoinen hulapalo nousi televisio-ohjelman ympärille Suomessa 90-luvulla. Ja tähän kyseiseen ohjelmaan ja tulevaan tähän dokumenttielokuvankin liittyen ajattelee, että kyllä nyt yksi Kauniit ja rohkeet -kappale täytyy saada soimaan. Ja aluksi mietin, että onko se sitten Ron Moss, jota pistetään soimaan, mutta ei, kun sitä aloin muistelemaan, että minä muistan, että on yksi näyttelijä ja yksi biisi, joka on ainakin silloin pohjoisessa soinut radiossa, nimittäin 90-luvun alussa ainakin Kauniissa ja rohkeissa oli myöskin näyttelijähahmo kuin Kristen Forrester, eli Ritken sisko, ja häntä näytteli Teri Ann Lin. Hän on myöskin muusikko, ja 90-luvulla hän teki myöskin musiikkia, ja hän myöskin kävi Suomessakin esiintymässä, kun näitä Kauniit ja rohkeet -näyttelijöitä Suomeen tuotiin, ja itsekin olen päässyt häntä ihmettelemään 90-luvulla Rovaniemen raviradalle. Joten, kun itseltä löytyy, tai ainakin löytyi, ehkä vielä lapsuuden korissa on, C-kasetti Teri Ann Liniltä, niin pakkohan oli tämä tosiaan Ritken sisko Kristen Forresterin kappale laittaa seuraavaksi soimaan.

Näin tosiaan kauniit ja rohkeat elokuvassakin näytellyt Teri Ann Lynn soi tässä levyhyllyllä ohjelmassa, jossa yleensä ei meikäläisen toimesta kyllä ulkomaalaisia kappaleita juurikaan soiteta, mutta tällä tunnilla sitten vielä muutama ulkomaankielinen biisi kyllä kuultavaksi saadaan, johtuen juuri siitä, että kun on muistellut, että mitä kappaleita 90-luvulta olen itse kuullut radiosta soitettava ja jotka ovat jääneet mieleen, niin kaikki eivät ole olleet suomalaisia kappaleita. Mutta ysärillä radiosta alkoi soimaan myöskin Nylon Beatin musiikki. Taisi olla 96, kun tuo parivaljakko sitten teki läpi murtonsa, mutta ei laiteta tällä kertaa teflonlaavia soimaan, koska se ei ole jäänyt mulle mieleen tuolta radiosoitosta. Mutta vuodelta 99 on jäänyt mieleen kappale Seksi vie ja taksi tuo.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi musiikkia Patricia Cassilta, eli ranskankielistä musiikkia tuolta 97 tai 98 vuodelta. Kappale, jonka nimeä en osaa lausua, ja voin sanoa, että en myöskään ymmärrä yhtään, mistä tässä kappaleessa lauletaan. Mutta tämä kappale on jäänyt vahvasti mieleen itselle radiokuuntelusta 90-luvulta. Ihastuin tähän silloin ja yhä edelleen tykkään tästä kappaleesta, vaikka en tosiaan tiedä, mistä tässä kappaleessa lauletaan. Se taisi olla vuosi 98, kun myös Zen Cafe julkaisi kappaleen Todella kaunis. Kappale, joka on yksi suomalaisista musiikin klassikkokappaleista. Ja tämä kappale tietysti laitetaan jo sen takia soittoon, että se on myöskin 90-luvulla soinut radiossa paljolti, mutta myöskin sen johdosta, että tässä jokunen päivä sitten Iltalehti uutisoi, että tuossa 90-luvulla ja 2000-luvun alussa paljon mainetta ja kunniaa niittänyt Zen Cafe olisi tekemässä paluun. Iltalehden tietojen mukaan yhtye esiintyisi ensi kesänä useilla festivaaleilla, kuten Ruisrockissa, Ilosaaressa ja Provinssissa. Ja lisäksi luvassa olisi myöskin omia keikkoja, mutta stadionkeikkaa ei ainakaan toistaiseksi ole sovittu. No, Samuli Putrolta eikä keneltäkään muultakaan ole saatu tähän mitään vahvistusta, mutta saas nähdä, pitääkö tämä Iltalehden tieto paikkaansa. Ja jos pitää, niin veikkaan, että tunkua myöskin tämän yhtyeen keikoille. Mutta tässä seuraavaksi tosiaan vuodelta 98 Zen Cafe ja Todella kaunis.

J. Karjalainen ja Missä se Väinö on. Tämä on yksi niitä 90-luvun kesähittejä, joka kyllä raikas aika komeanlaisesti 90-luvun kesäradiossa. 90-luvulta itse muistan, että varsinkin tuolta Italiasta ja Espanjasta soi paljon musiikkia myöskin ainakin meidän paikallisessa radiossa. Oli Eros Ramazzottia ja Ricky Martinia ja taisivat soida kyllä ihan valtakunnan kanavillakin. Mutta niin soi myöskin nekin kappale, Laura Nonce, joka kuullaan tässä seuraavaksi.

0: Radio Sun.
1: Tämä keinustuoli on ostettu.
2: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Näin soi herra nimeltä Tom Jones, joka tuli tämän tytön tietoisuuteen vuonna 1999, kun tämä kyseinen kappale soi radiossa aika paljonkin. Ja Tom Jonesihan teki siinä sitten uuden paluun oikeastaan estraadeille. Ja siitä kertoo myöskin se, että tuo 1999 vuonna julkaistu levy oli niin suosittu, että jopa Lontoossa maailmankuulussa vahakabinetissa palautettiin Tom Jones heidän galleriaansa 20 vuoden poissaolon jälkeen. No 90-luvulla suomalaisissa radioissa soi paljon myöskin galleriaansa 20 vuoden poissaolon jälkeen. No 90-luvulla suomalaisissa radioissa soi paljon myöskin Ressu Redfordin musiikki, niin kuin tänään.

Jos soitellaan 90-luvun musiikkia, niin eipä voi välttyä kyllä Taikapeilin musiikilta. Tämä oli vuodelta 99, Aina kun sä meet. Tuossa tunnin alkupuoliskolla tuli soitettua vähän aasinsillalla musiikkia liittyen Kaunit ja rohkeat TV-ohjelmaan ja päätetään tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma sitten suomalaiseen 90-luvun TV-ohjelmaan. No ei nyt varsinaisesti tämä kappale siihen TV-ohjelmaan liity, mutta itselle 90-luvulla oli erittäin tärkeä sarja tuo Metsolat. Ja oma suosikkihahmoni tuossa sarjassa oli kyllä Eeva Metsola. Eli puhutaan näyttelijästä ja laulajasta Katriina Honkasesta, joka 93 julkaisi kappaleen Silta. Joten tämä upea kappale saa päättää tämänkertaisen levyhyllyllä ohjelman.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Radio Sun, uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Mielenterveydenhoito perusterveydenhuollossa on vahvistunut viime vuosina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen mielenterveysstrategian väliraportti. Mielenterveyden tuen menetelmiä on tuotu perustason palveluihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on koulutettu niiden käyttöön. Myös asiakkaiden kokemukset mielenterveys- ja päihdepalveluista ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Jatkossa palveluja on tarkoitus kehittää erityisesti lasten ja nuorten tarpeisiin. Kansallinen mielenterveysstrategia ulottuu vuoteen 2030. Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien suunnitelmista järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta syyskuussa. Ylöjärven kaupungintalolla tilaisuus pidetään 9. syyskuuta ja Tampereen Hiedanrannan verstaalla 10. syyskuuta. Näissä tilaisuuksissa esitellään Raitiotien alustavia katu- ja varikkosuunnitelmia sekä ajankohtaista suunnittelutilannetta. Asukkailla on mahdollisuus esittää tilaisuuksissa kysymyksiä ja antaa palautetta. Lisäksi hankkeesta avataan karttakysely 7. syyskuuta. Raitiotien hankesuunnitelman on määrä valmistua huhtikuussa 2027. Sen jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupunginvaltuustot voivat päättää toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. Akaan sivistyslautakunta esittää Toijalan lukion sijoittamista aseman seudulle osaksi kaupungin hallinnon tiloja. Lautakunta päätyi esitykseen äänin 5-3. Kaupungin viranhaltijat ovat aiemmin esittäneet lukion sijoittamista Lastumäkeen uuden yhteneskoulun yhteyteen. Vaihtoehtoja on arvioitu muun muassa toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten perusteella. Akaan kaupunginhallitus käsittelee lukion sijaintia kokouksessaan maanantaina. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina. Haussa on yli 12 000 opiskelupaikkaa yli 350 hakukohteessa tammikuussa 2027 alkaviin koulutuksiin. Suurin osa paikoista on ammattikorkeakouluissa ja eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoilla. Haku päättyy 10. syyskuuta ja valintojen tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun 19. päivänä. Syksyn haussa tulee ensimmäistä kertaa voimaan yhden opiskeluoikeuden säännös, jonka mukaan uusi tutkintoon johtava opiskelupaikka voi päättää aiemman saman tai alemman tasoisen opiskeluoikeuden.
1: Sun radion sää.
3: Sää on huomenna aamulla pilvinen ja poutainen. Sää selkenee päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelän ja lounaan puoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötilan alimmillaan 10 asteessa.
1: Sun radion sää.

0: sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloilta.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Wee!

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Kun soitto asiaan, avaat sä yllättäin ja alta.
0: Ja tätä.
2: Yylaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen.
1: Radio Sun.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moro, Tonki.
3: Moro.
2: No, amerikkalaiset on ihmejemmiä. Niin, kertaa ne syö räkää. Me meinaa, ainahan ne ruokatunnilla sanoo menemänsä syömään lunssia.
3: Lunssia?
2: Lunssia?
3: Joo.
4: Ruottalaisissa hullunkurisissa perheissä on tää aikaisempi ja se alkuperäinen vetsipäinen ja varsin tummahipiäinen musta Pekka korvattu nyt jollakin nimeltä mainittamattomalla jugoslaavialaissyntyisellä nykypinkiläisellä pysäköinnin valvojalla.
3: No se ankee hahmosen.
2: Olkkone oli viime yönä hölkännyt unissaan niin haman siitolapuutarhalle ja nostanut kapan perinoita. Sitten se oli vieläkin unissaan uinut siilinkarille ja pyydestänyt matkalla käsin kilosen kuha.
3: No,
2: sitten se oli herännyt ja tehnyt niistä aamupalaa.
3: Kalasu.
4: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Peesä.
2: Mikä?
4: No,
2: mikä se
4: no,
2: oli?
4: No niin, Perttu Peesä.
2: Perttu Peesä.
4: On kehittänyt näihin eri yhteisöjen ja virmojen pippaloihin ja pikkujoulujuhliin sun muihin illanviettoihin. Semmoitteen itse esittämänsä tilausohjelman numeron, missä se menee pelkkä musta kerjasto päällä ja voikkatossut jalassa, naama valkoiseksi kalkittuna lavalle ja törmäilee siellä muka näkymättömiin sähkötolppiin ja näyteakkunoihin, puhumatta koko aikana sanaakaan. Kerta siinä on sen soussa se puheunen kielletty. Se on kuulemma pantomiinia.
2: Pantomiinia.
4: Pantomiinia ja yleisön pitää pelkistä sen ilmeistä ja eleistä arvata, mitä hän niin kuin sanoo. Jos se saisi puhua, mutta,
2: niin, se,
4: mutta kun ei se puhu mitään, mutta se on pantomiinia. Hieno show.
2: Pantomiinia.
4: Tilakkaa se.
2: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mikä?
2: Ennen vanhaahan kutsuttiin poliisien kumipamppuja leikkisästi lempinimellä Nokian nuoriso-ohjaaja. Nykyään niitä sanotaan Olympia Ronssin innottamina nimellä Nokian naisnyrkkeilijä. No niin, se on moro.
3: Moro, kyllä enää läski tummuu silläkin juuri.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ne oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa Palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: sun radion kesä on tätä.
1: Haluan sut. Näin on. Sen on tahdon selvittää.
0: Ja tätä.

Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Moro, Tonki.
2: Moro.
1: Nämä amerikkalaiset on ihmejemmiä. Niin, kertaa ne syö räkää. Me meinaa, ainahan ne ruokatunnilla sanoo menemänsä syömään lunssia.
2: Lunssia.
1: Joo.
2: Ruottalaisissa hullunkurisissa perheissä on tämä aikaisempi ja se alkuperäinen vetsipäinen ja varsin tummahipiäinen musta Pekka korvattu nyt jollakin nimeltä mainittamattomalla jugoslaavialaissyntyisellä nykypinkiläisellä pysäköinnin valvojalla. No se ankeen hahmo se.
1: Olkkone oli viime yönä hölkännyt unissaan niin haman siitolapuutarhalle ja nostanut kapan perinoita. Sitten se oli vieläkin unissaan uinut siilinkarille ja pyydestänyt matkalla käsin kilosen kuha. Sitten se oli herännyt ja tehnyt niistä aamupalaa.
2: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Pesäkkä.
1: Mikä?
2: No,
1: mikä se
2: no,
1: oli?
2: No niin,
1: Perttu Pesä.
2: On kehittänyt näihin eri yhteisöjen ja viimojen pippaloihin ja pikkujoulujuhliin sun muihin illanviettoihin. Semmoitteen itse esittämänsä tilausohjelman numeron, missä se menee. Pelkkä musta kerjasto päällä ja voikkatossut jalassa, naama valkoiseksi kalkittuna lavalle ja törmäilee siellä muka näkymättömiin sähkötolppiin ja näyteakkunoihin, puhumatta koko aikana sanaakaan. Kerta siinä on sen soussa se puheunen kielletty. Se on kuulemma pantomiinia.
1: Pantomiinia
2: ja yleisön pitää pelkistä sen ilmeistä ja eleistä arvata, mitä hän niinku sanoo. Jos se saisi puhua, mutta,
1: niin, tässä...
2: mutta kun ei se puhu mitään, mutta se on pantomiinia. Hieno show.
1: Pantomiinia.
2: Tilakkaa se.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
2: Jaha, no mikä?
1: Ennen vanhaahan kutsuttiin poliisien kumipamppuja leikkisästi lempinimellä Nokian nuoriso-ohjaaja. Nykyään niitä sanotaan olympiaronssin innottamina nimellä Nokian naisnyrkkeilijä. Noniin, se on moro.
2: Moro, kyllä enää läski tummuu silläkin juuri.
3: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnainmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei.